0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med,

0: hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sine spritnye sange live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun-mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt. Bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Voice.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Hercules. Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet
3: 1.450.000.
4: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H.

0: enten til Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: DSB er dem for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit
6: Så er festen reddet.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv.

0: 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Du lytter til Danmarks Radio.

0: helt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: 2, 3, 4.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event.

0: sig i træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på kom,
16: kom, kom, bado, elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

0: programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
3: Det bliver en fin efterårsdag i dag. Vi får tørt, nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem de 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
2: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening, med A-kasse for

0: Voice.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: han blev simpelthen her i kisten til morges med dynen op over snotnæsen, hvilket i det her tilfælde faktisk er helt okay. Men for dig, min ven, der gælder det altså de allerstørste hits de næste par timer. Vi lægger hårdt ud med et spritnyt nummer, der umuligt kan være gået din næse forbi, på trods af, at vi fik det her i fredags. Gilly, han udgav nemlig albumet Verden er din med hele 17 tracks på. Og nogle vanvittige kollaps. Casey, Hans Philip, Dima, Guzzo, Lamine, Noah Carter, Benny James og som den eneste kvindelige artist med som feature, Mille. Og det er altså ikke derfor, det er blevet ugens Voice Choice, men simpelthen bare fordi det er et kongenummer. Og helt ærligt, så synes jeg også, at Tilly, han bringer noget frem i Mille, som vi ikke har hørt hende om før. Så er det lidt en mellemøstlig rysten i stemmen. Det lyder sgu meget sejt. Skru op, det her det er ikke i slip.
1: Ugens Voice Choice. Det her er

Og hvis det, der giver dig en god følelse i kroppen af at køre en lille MTV-session på TV'et derhjemme med musikvideoer i baggrunden, så er det helt okay. Jeg gør det også selv en gang imellem. Så sent som i går aftes, der faldt jeg over musikvideoen til sangen Elsker at drømme, drømmer om at elske af Peter Sommer. Så smuk en sang, så flot storytelling og scenografi. Hop ind og se den, hvis du skulle få tid her i løbet af din tirsdag. Men ikke nu, fordi eftersom jeg ikke rigtig kan smide Peter Sommer ind her på playlisten på kanalen, så har jeg fundet en anden sang frem til dig, der også, hvis musikvideo gjorde mig glad i låd, da jeg så den første gang. Og som også meget passende kan blive smidt op på skærmen under din MTV-aften. Den er i hvert fald nomineret til dette års MTV Awards, som finder sted nu her på søndag. Taylor Swift, Up Alive!

0: Taylor Swift blev det lige her på Up Light Down med denne sang og musikvideo til, som sagt er nomineret i MTV Awards for Best Direction. Det finder sted nu her på søndag, men hvad der sker allerede nu her i morgenaften er Top Guns Release Party, som vi laver her på The Voice sammen i samarbejde med Warner Music. For hans nye album, der hedder Hej Far, det udkommer først nu her på fredag, men du kan høre det før alle andre, så kunne du godt tænke dig at komme med på den gæsteliste? Så hold den lige her på The Voice til på den anden side af The Minds of 99 9mm.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos,
0: event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos,

0: at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle. Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
17: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ. Alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

0: Gør du det samme som mig, når du sidder og kører til en koncert, du virkelig gerne vil med til? Klar med kortet, så panikker du fuldstændig, det du skal lægge dine billetter i kurven. Det skete for mig her for et par uger siden, da jeg absolut skulle have billetter til The Minds of 99, som du fik lige her på deres nye nummer 9mm. De spiller i Parken til juni 2027, og det blev altså til en Golden Circle-billet, en halvdyr omgang og en veninde, der sad på den anden side og sagde, det var så sidste gang, at jeg fik fornøjelsen af at købe billetter generelt set. Hvad kan jeg sige? Jeg blev reddet med af stemningen, og det kan være, at du gør det samme, når dig og en plus one kan.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Umuligt, det er noget, din veninde kan blive utilfreds med, eftersom det her event er en Golden Circle billet i sig selv. Top Gun, en intim koncert på Ideal Bar i København i morgen aften den 23. september. Altså de allerførste, der får lov til at høre Top Guns nye album, Hi Far, der ellers først udkommer nu her på fredag. Vi gør det sammen med Warner Music, og billetterne kan du vinde her på The Voice alle hverdagen mellem 7 og 12, som vi rigtig godt efter, når det er, at Top Gun-mixet kommer på, og sender sig en sms med ordet Top Gun, plus dit navn og by, til 12.20. Det koster 2 kroner. Er du en af de første tre igennem, så gælder det.

sikke børnene, de danser før, så gør de det i hvert fald nu her til Miley Cyrus' undskyld, Miley's seneste udgivelse, Bass på Suede. Om der bliver mere af den slags på ens kommende album, der lander her på et eller andet tidspunkt i efteråret, det kan man jo kun ture håbe på. Mit navn er Cecilie Wagner, du er på The Voice, og jeg har det lidt med børn, som de har det med mig. Ikke rigtig voksen. Min niece på 7 år, hun er i hvert fald overbevist om, at jeg både er arbejdsløs og kører rundt uden kørekort. Hun var i hvert fald meget nervøs, da jeg i min søsters bil skulle hente hende efter skole en dag. Om det er derfor, hun gerne vil være som mig, når det er, hun bliver stor, det er der ingen, der helt forstår. Til gengæld, så tager jeg det som en stor fed kærlighedserklæring.

0: lige lidt nervøs for, at jeg sagde før, at min jæse, hun er bange for, at jeg kører rundt uden et kørekort. Så bare rolig, jeg har et kørekort, og lige nu der er jeg faktisk også i gang med at tage et kørekort til et helt andet særligt transportmiddel, hvis man kan kalde det det. Jeg har nemlig fået en ny hobby, og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men først så skal vi have noget mere musik. Annika, Hygel, Temple City er alle sammen på vej til dig, så hold den lige her på The Voice.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Find dit værksted på automester.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Vejret præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
4: Vi får for årstiden relativt flotte temperaturer. Vi ligger mellem 16 og 20 grader og får kun en svag til jævn vind. Og så bliver det altså også tørvejr dagen igennem, og vi skulle også meget gerne få nogen eller ligefrem en del sol.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
5: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

Ikke Justin Mundrejne kan på det her nummer Desperado, men jeg har trods alt svært ved at forestille mig, at hun kan være andet end glad, når der er, hun står på scenen i Royal Arena til oktober næste år. Hun har i hvert fald alt god grund til at trække på smilebåndet, eftersom hendes første koncert blev så hurtigt udsolgt, at de måtte planlægge en ekstra. Det er den 8. oktober 2027, og der er stadigvæk billetter, hvis du skulle være interesseret. Men jeg tror, du skal være hurtig. Jeg havde selv gjort det, hvis ikke jeg lige havde brugt alle mine penge på. Ja, vent på det. Et kajak-friruer-certifikat. Yes. Jeg ved ikke, hvad du fortæller andre for at stille dig selv i bedre lys, men i mit tilfælde skulle jeg gøre det over for min udlejer. Jeg fik simpelthen sagt, at jeg bruger meget i min fritid. Og for at det ikke skulle blive den største løgn i verden, så måtte jeg jo ty til handling og altså tilmelde mig det her kursus. Jeg vil dog bare ønske, at jeg havde gjort det hen over sommeren, og ikke efteråret, hvor vandet ikke ligefrem bliver varmere fra gang til gang. Fordi det skal man ned i vandet, op igen, ud af kajakken, vende på hovedet, op igen. En varm omgang, det bliver det altså ikke. Mit navn er Cecilie Wagner. Det bliver til gengæld rigtig varmt lige her sammen med den franske DJ Hy.

self-aware. Noget, jeg i den grad blev, eftersom jeg fik fortalt min udlejer, at jeg ror rigtig meget i min fritid. Og derefter også blev nødt til at melde mig til et kajakkursus. Mit navn er Cecilie Wagner, og efter den omgang, så har jeg nærmest lyst til at identificere mig selv som dyret. En odder. Rigtig god til at svømme, men er vel at mærke også et fredet pattedyr. Så please, don't kill me, efter at have stukket min udlejer en lille løgn. Et dyr, som en pigegruppe, der spillede i Royal Arena i sidste uge, til gengæld ville identificere dem selv som, er nok en kat. Og de er altså ikke bange for at slå fra sig. Det var de heller ikke, da de spillede den her sang på scenen. Cat's Eye får det lige her på Gabriella.

0: Of The Voice, Informidable Tirsdag Morgen. Og jeg lover dig, at det altså ikke bliver det sidste hit fra mig her i dag. Vi har en hel time sammen lige nu, og efter vi har været en tur i Boston sammen med Stella Lefty, så skal vi også forbi Amager lige her på den anden side klokken 8 med Christoffer. Så hold den lige her på The Voice.
1: The Voice. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

Om det er grundet krøllerne. En nærdeds oplevelse, som Christoffer havde for nylig med en hukrum. Amagerpasset, som han blandt andet fik tildelt af Linse Kessler, eller den her kæmpe succes selvfølgelig, han har haft ved at skifte over til dansk. Der har gjort, at hans nylig annoncerede koncert for 60.000 mennesker i Øresundsparken til næste år blev udsolgt hurtigere end den modgift, han fik for slangebidet. Det ved jeg ikke, men jeg må da indrømme, at jeg havde lyst til at hoppe med på bølgen, var lige ved det og fortrudt det lige siden. Her var Victor på Ringer om natten. En sang, der i mange uger har ligget og kæmpet op øverst på top 50 med ingen ringer end Kundu og nummeret Shen Mao. Lige nu er begge numre altså blevet overhældt af hele Gillies album Verden er din, som man udgav her i fredags. Men jeg kan se, Shen Mao, den begynder at bevæge sig op igen, og det forstår jeg godt. Lige her, der skal den til gengæld ikke kæmpe med nogen andre end dig, så

Hvis der er noget på min ønskesky, og denne i år, så er det altså Sara Larsson, der laver sin egen make-up-brand. Fordi det er da imponerende, at den sidder, som den blev smækket på, efter al den dans og sved på scenen. Hun har dog tidligere nævnt, at hvis den her dag skulle ske, så ville det altså være i samarbejde med hendes make-up-artist Sofia Sinnott, tror jeg det, som man udtaler det. En hollandsk make-up-artist, der også har lagt et par andre artister, som Tracy Vaughan, Cat Sai, Cesar, Doja Cat, og jeg skal give dig skære. Kan man allerede booke hende til det kommende Halloween-party?

0: Sara Larsson og lidt mere af Never Ending Midnight Sun her til din tirsdag morgen på The Voice. Mit navn er Cecilie Wagner, og det ville da være lækkert, hvis den sol aldrig rigtig gik ned igen. Men på den anden side, så er der altså også et eller andet hyggeligt over at sidde der med stearinlys tændt i sin hjemmestrik. Sæt enten Gossip Girl eller Vampire Diaries. Jeg skifter altid mellem de to serier hen over efteråret. Og altså, skære græsker. Måske lidt for tidligt at snakke om Halloween, men igen, vi er i efteråret i september, og efterårsjævndøgnet, det er i morgen, det her, hvor det er, at dagen er lige så lang som natten. Så det kan være, at du kan lægge mærke til, at det er lige så mørkt, som det er lyst i morgen, men nok om det, fordi det er altså ikke det eneste, der finder sted. Top Gun, han kigger nemlig forbi Idealbar i forbindelse med et release-event af hans nye album, der kommer nu her på fredag, og du har altså chancen for at komme med, men det skal jeg nok fortælle dig meget mere om.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, Sten, se den forud der. Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom,

som de efter de 7 år har lært at affinde sig lidt mere med. København blev lige her i en forkortelse. Mit navn er Cecilie Wagner. Du er på The Voice, og hvorfor jeg i sin tid flyttede til København, det er en længere historie, men det skyldes blandt andet, at

Du behøver altså ikke at flytte til byen for at komme med til Top Guns eksklusive intimkoncert for hans nye album, der lander nu her på fredag. Hvordan du kommer med til det, det fortæller dig mere om, efter vores kroppe lige har fået et tirsdags dopamin fra Switch Disco og eller hentet sig

0: Hvem der til det? Blev det lige her fra Lea Romero. Hvis der er noget, som Top Gun han efterhånden har vendet sig til, så er det hans nye rolle, som var. Der har han også skrevet et helt nyt album om, der hedder Hej Far, der udkommer nu her på fredag. Men du har altså chancen for at lytte til det før alle andre.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Fordi i morgen aften, der afholder vi sammen med Top Gun et release event for hans nye album. Det bliver på Ideal Bar i København, og for at komme med på gæstelisten, så skal du lytte rigtig godt efter, når et Top Gun mix bliver spillet her på The Voice mellem 7 og 12. Skriv ind til 12.20, når du hører det. Top Gun, dit navn og by. Det koster 2 kroner, men er du blandt de 3 hurtigste lyttere, så er det altså dig plus en ven, der bliver skrevet på gæstelisten. Held og lykke!

0: os en rigtig humør her til din tirsdag morgen på The Voice. Mit navn er Cecilie Wagner, og du og jeg er altså ikke de eneste, der er blevet godt og grundigt charmeret af Bruno Mars. Fordi jeg så nemlig her tidligere på sommeren en video af en flok Roskilde Festivalsgængere, der fik lov til at ytre sig om, hvilke artister de altså så spille på orange scene en gang til næste år. Og flere af dem, de var altså enige om, at Bruno Mars, han ville være en person, der kunne smække en god fest sammen. Det kan jeg godt se for mig, og så også en fest, jeg gerne vil være med til. Har du til gengæld andre ønsker af artister, der skal spille på Roskilde Festival en gang til næste år, så kan du altså lige nu gå ind på deres hjemmeside og send fem afsted. Kan jo være, du en af dem, der har været lidt tidlig på den, været ude efter en early bird billet, og så gerne vil være med til at påvirke, hvem det er, du skal stå og rocke med en gang til næste år. Jeg har altså også flere bud, blandt andet A$AP Rocky, som spillede i Royal Arena her i fredags. Og jeg fik ikke fornøjelsen af at se ham, og jeg tror heller ikke, jeg ville da gerne ønske Rihanna, men det ønske tror jeg måske ikke så meget på længere. Så må det blive A$AP Rocky. Det kan også være, det hjælper, hvis jeg siger det højt, at Gry, min dygtige kollega, for eksempel kunne finde på at spille ham i aften i The Voice Open. Det bliver lige her klokken 8. Rapper,
1: de blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
16: Det bliver en rigtig flot dag i dag. Vi får både tørvejr, så får vi også en del sol. I det vestlige Jylland, der bliver der lige lidt mindre sol. Der ligger lidt skyer, men ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, hvor vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind.
17: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
1: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Jeg kan sagtens forstå, hvis du ender med at tage en lille tur med Benjamin Hav til Portugal i nat. Eftersom vi også har efterårsjævndøgnet i morgen, her hvor det er dag og nat bliver lige lange, og vi for alvor går ind i de her mørkere måneder. Til gengæld, hvis du bliver herhjemme sammen med mig, så er mit bedste bud på at holde humøret oppe, altså tage en lille sving om. Lige meget om det er med dig selv eller naboen, så gør det ægte en glad i låget. Det kan jeg godt skrive under på. Om ikke andet, så gør det i hvert fald for alle andre, der står og kigger på ved siden af. Og der er specielt en sang, der er helt pinligt for mig, ikke kan få mine ben til at stå stille, efter Shakira og Burna Boys optræden til VM-finalen i sommer. Og den her dans, som Shakira har gjort det fuldstændig umuligt for alle os andre at følge med i. Så lige snart at dig bliver spillet, så kan jeg ikke lade være med helt ubevidst at rocke lidt med i kroppen. Så lige meget om jeg hører den i Matas i toget eller i bilen for mig selv, det vil ingen ende tage. Men det er okay, så længe at det

og Burna Boy heller ikke er helt dårlige bud til at spille på Roskilde Festival en gang til næste år, som du lige nu kan gå ind og sende ønsker til. Det går nok ikke så længe siden, at jeg selv så Burna Boy på selv samme festival, men ærligt talt, den fedeste koncert, jeg nogensinde har været til. Regn, bare kasse, svingende med t-shirts overhovedet. Ja, sådan en tur kunne man altså godt tage igen. Præcis det samme, det skete også under A$AP Rockys koncert i Royal Arena i fredags. Endnu et godt bud til næste års Roskilde lineup. Ellers så ser jeg personligt også gerne DJ'en Hyggel, der hele sommeren har haft travlt med albumudgivelse og Make the Girls Dance Residency på Ibiza, vil også kunne noget på Roskilde Festival, føler jeg. Og et femte ønske for mig vil klart være Rune Rask, der lige kan spille det her gamle hit op.

0: nummer i nyere versioner. Først back-to-back af Rune Rask, og her til sidst Whitney Houstons klassiker How Will I Know af blandt andre David Guetta. Roskilde Festival er altså heller ikke det eneste sted, du kan lægge afstemning på. Lige nu, der kan du nemlig, hvis du er til den slags musik, nemlig gå ind på DJ Mac og stemme på din yndlings-DJ. David Guetta, som du fik her, tog altså førstepladsen sidste år. No wonder why han lige pludselig fik en Walk of Fame med i løbet. Mit navn er Cecilie Wagner, og flere DJ's er også på vej til dig, sammen med klokken 9 Mix, hvor jeg er ret sikker på, at min søde kollega lige på den anden side, Anna Wien, også er klar med at dele et par pladser ud på gæstelisten af Top Guns Release Party i forbindelse med hans nye album, Hej Far. Nu vil jeg til gengæld sige farvel og tak til dig, min skønne lytter. Indtil næste gang, kan du have det som så ud? Fuldstændig formidabelt. The Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Og okay, velkommen
8: til... Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Nu er det ikke så tit, at jeg sådan får lyst til at snøre sambaskoene. Men det gør jeg altså alligevel, når jeg hører det her nummer. Jonas Blue med Live Edge of Desire. Jeg hedder Navin, og jeg håber så sandelig også, du lige er klar på at snøre Nimix-skoene lidt endnu. For der er

0: remixet for i dag. Jeg hedder Anna Wien, og remixet er jo sådan en form for eksklusiv lille privat DJ-fest af Chris and the Mix. Men vi vil også gerne invitere dig til en anden fest. Du er kommet på gæstelisten til ham her.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Fans er gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

On the phone, lige her sammen med Dua Lipa og No Lie på en tirsdag formiddag, sådan lidt ud over det sædvanlige faktisk. Det er nemlig efterårsjævndøgn, woohoo! Og når vi sådan bevæger os ind i aftentimerne, så betyder det altså, at natten og dagen i dag har præcis samme længde. Det betyder også, at nætterne så småt begynder at blive længere. Og så står der underkøbet her, at vi mister lyst i de kommende måneder frem til vintersolhverv. Jeg tror, der skulle have stået, at vi mister lys på Illustreret Videnskab, som har lavet den her artikel. Men altså, det er vel godt det samme, er det ikke det? Den gode nyhed er, at det vi to skal til nu, det har præcis den samme længde hver dag. Stort set. De næste tre timer, der skal vi to nemlig kravle ind under det mentale uldne tæppe sammen med den varmeste musik. Måske er jeg også så heldig at få lov til at varme op under de musikalske hjerne, når vi skal en tur til Music Match senere i dag. Og i næste time, så skal vi have en dukkert i Annas TikTok-tank. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til formiddagen her på The Voice, hvor vi lige ligger ud her med Lamine og Annika. Hold mit tempo, og så håber jeg, du har den mest fantastiske tirsdag. Solen skinner, det kunne da ikke være en bedre

0: Hvis vi to lige leger, at du og jeg, vi sådan stod og blaffede i siden af vejen i håb om at få et lift til Aalborg. Og den person, der ligesom vælger at hive i rattet og holde ind til siden, viser sig at være dit allerstørste idol. Altså måske ovenikøbet dit kendis crush. Hvem vil så sidde bag rattet? For der er to af vores største danske yndlingsartister, som netop faktisk lige har givet en heldig blaffer noget af en overraskelse. Og vi to, vi sætter os i den bil lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, og det gør vi altså allerførst lige med det dejlige selskab af Cat's Eye. Animal er på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
15: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
18: Efter en relativt kølig morgen, der altså også betyder lokale tågebanker flere steder i landet, så skulle vi altså gerne få en flot og solrig tirsdag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller

0: Morten,
1: Nick og Jay, lige her på fest til en tirsdag. Og hvordan ville du reagere, hvis du stod der med tommelfingeren ude i luften, ude i vejkanten, og det var de her gutter, der trak ind til siden og tilbød dig et lift? Altså, jeg ved ikke med dig, jeg vil nok døne. Jeg hedder Anna Wien, og det her med at blive samlet op af en kæmpe stjerne, det er måske noget, som vi to vi begynder at opleve mere og mere af. Der er i hvert fald to aarhusianske søstre, som for nyligt fik sådan noget af en overraskelse, da de blaffede deres vej fra København til Aarhus. De fik nemlig et lift af dem her. Den ene, der sad i passagersædet, var Mumle. Og den anden var altså ham her, Malte Ebert. Som vist nok var personen, der kørte bilen. Og jeg synes, der er noget så magisk over, at så to kæmpestore danske stjerner, de vælger at se to mennesker i vejkanten og tænke, dem kan vi da godt lige give et lift. Selv har Malte Ebert faktisk været ude og sige, at han selv har blaffet en del. Jeg ved ikke med dig, jeg begynder at komme til at køre rundt på gader og stræder i det danske, bare for at lede efter en vis Maldeber, der står med tommelfingeren ud i luften. Jeg tænkte, du og jeg, vi skulle tage og blaffe en tur ned ad Bernstorpsvej, og lad os da gøre det her til Anton Edvards.

0: Allersidste chance. Hvis du godt kunne tænke dig at komme med i morgen, når The Voice sammen med Top Gun og Warner Music indtager Ideal Bar i Københavnstrup her den 23. september bliver det altså. Jeg hedder Anne Wien, og det er fordi du helt eksklusivt, helt intimt kan få lov til at opleve Top Gun, der synger alle sine nye hits live foran dig fra hans upcoming album Hej far. Det udkommer altså først i slutningen af september, så du får sådan en form for first mover oplevelse på den. Grunden til, at jeg lige siger det nu, det er faktisk, at hvis jeg var dig, så ville jeg lige tage telefonen og gå ind forbi vores Instagram, thevoice.dk. For jeg ved, at min kære praktikant Natasha, hun sidder og holder øje med en helt særlig story lige nu, som vi netop har postet for bare en mys tid siden. Og der er nemlig chancer lige nu for, at du kan vente 2 pladser på gæstelisten, hvis du bare går ind lige nu og simpelthen kommenterer, altså melder ind på det der lille tekstfelt, der er på den story med Top Gun. Gør du det i dette sekund, er du den allerførste, så får du altså 2 pladser på gæstelisten. Så bliver det da den underfløjtning nemmere at komme ud og få en dejlig oplevelse. Jeg glæder mig til at se dig. Jeg hedder Anna Wien, og det er Taylor Swift, du får i ørerne lige om lidt på I Knew It, I Knew You. The Voice.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maria, Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: The Voice.
1: Hvad vil du selv sige, din by er kendt for? Og tror du, det er det samme, der popper op, hvis du rent faktisk søger på ordene ting at lave i og så din by? Jeg må sige, jeg blev en lille smule overrasket over den tur, som vi skal på lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til formiddagen her. Allerførst Harry Styles.

Lamin og Chili. Chili har nu udgav et nyt album. Verden er din i fredags. Og her der fik du altså en gammel klassiker, Hvad er du på? Og lige nu, der er du på The Voice, og det er så det, jeg kæmpe stor pris på. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså en tirsdag, hvor solen den bare banker ned fra en nærmest skyfri himmel. Det er efterårs jævndøgn. Og så er der altså også en tur, jeg lige vil tage med dig, til nogle af Danmarks glemte perler. For der er nogle steder i Danmark, jeg har opdaget, som slet ikke får den kudos, de har fortjent. Hvornår har du sidst taget for eksempel at google den by, du skulle besøge? Måske har du købet din egen by, bare for at finde ud af, hvad er der egentlig at lave i den her sådan, lille, lækre, lokale hemmelighed, som kan ligge og gemme sig. Jeg var i Herning i weekenden og besøgte et vennepar. Og vi skal ligesom finde ud af, hvad vi skal lave. Og nu må jeg blankt erkende, jeg er selv født og opvokset på Falster, har boet lidt på Fyn og København. Jylland, aldrig kommer der så meget. Og så er det ligesom, jeg går ind og googler Søby, som de så bor i nærheden af her i Herning. Og det første, der kommer op, det er Søby Brunkulsmuseum. Brunkulsmuseum? Ja, det er åbenbart en ting, vi har her i Danmark. Altså et helt museum over noget så sexet som brunkul. Så ved du ikke, hvad du skal lave den her tirsdag, så kan du da tage et smut over og hylde nogle af de små danske perler, som for eksempel Søby Brunkulsmuseum. Du kan også bare blive her og hygge med mig. Det vil jeg glæde mig til at gøre sammen med dig lige om lidt. Der skal vi en tur i Annas TikTok-tank. Hvad trender? Hvad går viralt? Hvad taler vi om og deler med hinanden? Det finder vi ud af. Allerførst er Hugo, Emil Angel og Moving to the Sun.

0: Mad Love. Nu får du lige sådan en liste af ord her. Looksmaxing, vibe coding, cuffing season, rickroll og glow up. Hvad har de her ord til fælles? For udover at de er sådan nogle virale slangord, som du måske selv bruger ustyrligt meget, eller som bare hænger dig langt ud af halsen, fordi du er træt af dem, så er de altså, om vi ved eller ej, blevet optaget på sådan en helt særlig liste. En særlig plads. Stedfastet, kan vi sige. Og vi skal alle en tur forbi og finde ud af, hvad der foregår med de her virale ord lige om lidt i Anders TikTok-tank. Jeg hedder Anna Wien, og holder dig i hånden gennem formiddagen sammen med Teddy Swims og Mr. Know-It-All lige om lidt.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det.

0: egne outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.

0: til en tur i det virale hav?
1: Velkommen til Annas TikTok.
2: Jeg er lidt nysgerrig. Hvilket internetord bruger du egentlig hele tiden så meget, at det burde blive optaget i den danske ordbog? Er det sådan noget som delulo? Er vi ude i et ik? Eller måske noget helt tredje? Vi er hoppet en tur i Annas TikTok-tank og ser nærmere på det, der går viralt. Det, som vi deler med hinanden. Og der var jo en gang, hvor du og jeg vi nok ville sige, at vi, hvis vi forsøger at gøre noget ud af os selv, så var det ordet, vi brugte. Nu der kalder det ungdom jo det looks maxing. En efterårskæreste, det er blevet til cuffing season. En narestreg, det hedder Rickroll. Og en makeover er blevet til glow up. Men hvor mange af de her virale internetord, cuffing season, looks maxing, Rickroll, glow up, er egentlig ægte ordbogsord? Og svaret er åbenbart dem alle sammen. Jeg ved ikke med dig, jeg synes, det er så vildt, at internetslang officielt er rykket ind i ordbogen. Dog ikke den danske. Men den her også ret store engelske Merriam-Webster har optaget over 1400 nye ord. Og flere af dem er altså nogle af dem her, som er født på TikTok, født på YouTube. Som for eksempel looksmaxing. Ej, jeg ved ikke med dig, hvordan har vi det med, at de nu sniger sig ind i ordbogen? Er der selv et internetord, du bruger så meget, at det fortjener en plads i ordbogen? Hvilket af det mangler at komme på listen? Jeg kan godt lide ordet ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Det ligger så godt i mundsåret, var jeg ved at sige. Har du en, du også synes, du skulle på listen, så er du altid velkommen til at melde ind til mig i indbakken, hvilket internetord, du bruger allermest. Det er bare ind på Instagram. Vores Instagram hedder TheVoice.dk. Jeg hedder Anna Wien, og tusind tak for, at du er en tur i tanken med mig. Vi skal have her Topping og A7S på Breaking Me.
0: Anna Wiens TikTok-tank på Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: der kom det som et lyn fra en klar himmel, dumpende ned i vores luneskød. Og det varmer altså, at vores allesammens Gilly, han endelig er tilbage, endelig har udgivet det her album, Verden er din. 17 numre består det af, og det kommer altså 3 måneder, inden han indtager Royal Arena med 2 koncerter. Jeg hedder Navin, og på et af de her numre på den nye plade, der har han gået sammen med Mille. Det er sådan en form for møde mellem artister, som både har formet det seneste årtis danske rap, og noget af den nye danske popgenerations en af de stærkeste stemmer, vil jeg sige. Ugens Voice Choice er Gilly og Mille på nummeret Ikke Giv Slip. Og hvis du ikke har hørt det nu, så bliv hængende. Det er fantastisk, det du får i ørerne lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
19: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
20: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
22: The Voice AM.
23: Du lytter til Danmarks hitradio nummer 1.
22: Danmarks hitradio nummer 1.
24: The Voice.
25: The Voice.
26: Ons Voice Choice.
27: Det her er Voice.

0: It's Wicked. Men lige for nu, der skal der så handle om ham her.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Hvad har du af planer i morgen? Er du busy McLizzy, eller har du lige plads i kalenderen? Fordi så har vi her på The Voice plads på gæstelisten. Så du kan opleve Top Gun live. Det er nemlig i morgen, at han indtager Idealbar i København for at fejre udgivelsen af sin nye upcoming album. Hej, far hedder det. Men du kan både se og høre ham synge alle numrene live før alle andre her i det danske land, for det udkommer altså først her senere på måneden. Jeg hedder Navin, og du kan ikke købe billetterne. Til gengæld så er det ganske gratis. Du skal bare lige være ekstra hurtig. For på et eller andet tidspunkt her, inden klokken bliver 12, der spiller jeg lyden af sådan et helt særligt Top Gun mix. Du er ikke i tvivl, når du hører det, for i mixet, der kommer Top Gun altså lige ind og siger, hallo, så er det altså nu, du skal sende en sms'er. Og når Top Gun siger det i mixet, når du hører mixet, så skal du med det samme hive telefonen op af lommen, og så skal du sende en sms, hvor du skriver Top Gun, dit navn og din by, og så sender du den til 1220. Det koster 2 kroner. De første 3 sms'er, det vil sige de første 3 The Voice-lyttere, som melder ind, når mixet lyder vel at mærke, får altså 2 pladser på gæstelisten. Så mens resten af det danske land venter, så skal vi 2 bare ind og høre noget lækker Top Gun. Men det er ikke endnu, jeg har spillet mixet, så det er her indtil kl. 12. Så hold den bare lige her på The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.

0: på den tid på formiddagen, hvor du måske kigger op på uret og siger, ja, er der stadig så lang tid tilbage i arbejdsdagen? Så er det godt, at jeg forhåbentlig lige om lidt kan tage dig på en form for mental rejse, som har til formål ligesom at ryste din musikalske hjernepose. Ja, det lyder en lille smule sindssygt, men jeg gør det ved hjælp af et enkelt ord. Det er nemlig til at være til at blive tid. Det er ved at være tid til Music Match her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Det er et tilfældigt ord, vi får serveret lige om lidt, som skal få os to til at vælge præcis den samme sang. Kan det lade sig gøre? Nogle gange kan det. Andre gange der ender jeg med at ghoste mig selv. Rent musikalsk. Det håber jeg så sandelig ikke sker i dag. Det er efter The Minds of 99, 9mm får du lige om lidt. The Voice.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Ham du lige får ørerne nu, han måtte faktisk for nyligt ringe til hospitalet, fordi at han blev bidt i fingeren af en hugorm, hvor jeg er glad for, at vores allesammens Christoffer, han er A-OK. Og her får du ham altså, hvor han ringer om natten i stedet for. Jeg hedder

0: og 12 to 12.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Og det her, det er jo faktisk lidt som at åbne låget på dit hoved og kigge direkte ned på alle de bangers, som du går og gemmer på, men som du måske ikke ved lige nu. Et enkelt ord skal kunne låse op for en sang, og det er den sang, vi er på jagt efter. Jeg hedder Anna Wien, det er Music Match-tid. Vi har gang i den her lille musikalske tankeleg hver eneste dag her på The Voice. Du og jeg skal forsøge at vælge den præcis samme sang, men kun ved hjælp af et enkelt ord, og uden at vi to taler sammen først. Så det er altså en form for musikalsk tankernes kraft, der ligesom skal forene os to. Og vi skal have præsenteret dagens ord, og det synes jeg da bare, vi skal have kastet os ud i.
1: Her er dagens ord.
0: Easy. Okay. Dagens ord er easy. Det vil sige på dansk, nem eller let. Er der de tre muligheder, du må gå med? Easy, nem eller let. Hvilken sang indeholder det ord, som lige falder dig ind? Måske er det den allerførste, du vælger at gå med. Måske skal du lige bruge lidt tænketid på den. Det er helt okay. Det, der bare sker nu, det er, at vi har lige akkurat en 25 minutters tid til at se, om vi kan lande et match, altså vælge den samme sang. Og vigtigst altså vil jeg jo gerne gøre dig til en vinder. Det er det, du bliver, hvis vi lander et match. Og så får du en The Voice mulepose som tak. Men vigtigst alt, så elsker jeg bare at se, hvor ordet kan tage dig hen. Hvilke sange gemmer sig i det ord. Det er altså lige nu, du skal sende det afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk, ind i indbakken med dem, og så skriver jeg mit valg ned her. Holder det hemmeligt for dig lige nu. Og så tager vi og åbner indbakken om lidt og ser, hvad der gemmer sig af gode ting og sager. Så, dagens ord er easy, nem eller let.
1: Music match.
2: Send et bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.

0: Shawn Mendes og Sea lige her på Stitches. The
1: Voice. Er du dagens music med Smanevi?
0: Og lad os lige tage en hurtig status på dagens ord, som altså i dag er landet på easy, det vil sige på dansk. Nem eller let. Det er de tre valgmuligheder, du står med lige nu i hånden. Og det, du skal gøre med dem, det er, at du skal tage det her ord, så skal du lige tykke lidt på det, smage på det, og så skal du vælge en sang, der ligesom starter inde i det hoved, hvor det ord, det indgår. Det er essensen af Music Match, som vi har gang i lige nu, og kampen er blevet fløjtet i gang, men der er stadig mulighed for, at du kan komme på banen. Det er vist meget godt, jeg ikke spiller fodbold. Jeg ved ikke en skid om den slags. Til gengæld så ved vi to, hvis der er noget, som den her leg kan, så er det at sende os i 1000 forskellige retninger. Og ja, du skal selvfølgelig sende dit bud ind på den sang, du vælger, som indeholder ordet easy, nem eller let, til vores Instagram, thevoice.dk. Det har dine medlyttere allerede haft fuld gang i. Jeg vil sige tusind tak for alle de fantastiske bud, der er kommet ind, men som desværre ikke er et match med mig, for det er ikke nogen af dem her, som jeg har skrevet ned og holder hemmeligt for dig lidt endnu. Så skal vi se, om vi ved tankernes kraft alligevel kan lande på den samme. Det er i hvert fald målet. Men altså, nogle gange så er målet også bare at sige tak til Linnea, June og Karoline, for I tre, I var altså helt enige på den her. Selvfølgelig. Hvorfor tænkte jeg på den? Adele, Easy On Me. Kan du huske den her? Oh my god, en slasker. Det kunne din medlytter i hvert fald. Emma, Nikita. Og hvis nok en mere som, der er simpelthen så meget gang i indbakken, og nogle gange, så kan vi slet ikke nå at få alle navne med. Men tak for dig, som har sendt den her en relax, take it easy. Og

0: Der er bare nogle sange, som vi slet ikke kan lade være med at synge med på. Og det her, det var altså en af dem. Okay, så det var blot nogle af de bud, der er kommet ind. Jeg mangler stadig dit. Vil du gerne være en vinder i dagens Music Match? Vil du gerne have en The Voice mulepose? Så smid det bud afsted til os lige nu. Det er altså til vores Instagram, thevoice.dk. Ind i en bakke med den.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sine spritnye sange live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 12.20. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.

0: Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Yourself Aware.
1: The Voice.
2: Er du dagens music match med Anna Wien?
0: Og det er jo det, jeg håber, du er. Dig, der sidder og lytter med lige nu. Du har fået serveret ordet. Hvis du lige skal have den igen, så er der altså i dag landet på Easy. På dansk, nem eller let, og det er helt op til dig, om du vil gå med en dansk eller en engelsk sang. Det vigtigste er bare, at du tager den, du vælger, og sender den ind i indbakken med den. På vores Instagram, thevoice.dk, ligesom så mange af dine dejlige medlyttere allerede har gjort. Tusind tak til dig, der gider at lege med i den her musikalske tankeleg, hvor vi to skal altså forsøge at se, om vi kan ramme den samme sang, men kun ved hjælp af et enkelt ord. Og jeg har jo mit bud lukket og låst og håber, der sidder en musikalsk sjæl, som tænker præcis det samme, som jeg gør. Men jeg elsker stadig at se, hvor ordet tager dig hen. Og tusind tak til din medlytter Malia for at tage os en tur herover. Jeg havde helt glemt den her. Miley Cyrus. Easy Lover. Og der er også nogle dejlige medlyttere, som for eksempel Kasper, som hver eneste dag sender noget ind, som får mig til at falde på halen over, hvor vanvittigt et bud det er. Kasper, tak for den her.
3: Pris du er laks og fedt ujen, oi oi. Et tøse giver mok, når de siger ikke er det. Skal du have noget fisse, så er det fandme let.
0: Ja, tak. Altså, det er Elrond Harold med i min kadet. Og der blev jo altså sagt ordet let, så den er også godtaget. Så har vi også noget lidt mere sjælerbaskeragtigt fra din medlytter Kalle.
4: That's why I'm easy.
0: Ej, hva? Det er lige så, jeg står her og svinger for mig selv i studiet. Lionel Richie og Easy. Og til sidst her. Hold nu magle et fedt bud ellers. Cassandra, tusind tak for at give os en bid af gulddrengen lige her på Nemt. Okay, vi har lige akkurat 5 minutter tilbage fra nu af til at se, om vi kan lande det match, eller om jeg skal stå her og give mig selv en stor fed wah-wah-lyd over, at jeg ikke har kunne matche din musiksmag. Så send bud afsted lige nu. Det er altså bare afsted med en sang, du tænker på, der indeholder ordet easy, let eller nem.
1: Music match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Indbakken er nu lukket. Sandhedens time er kommet her i Music Match. Et spørgsmål om musiksmag er det jo faktisk egentlig. Smager vi på den samme sang, når vi... Det lød egentlig lidt ulækkert, hva'? Når vi hører ordet easy på dansk, let eller nem, er det sådan den samme sang, der kan starte ind i vores hoveder. Det er den leg, vi leger hver eneste dag her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det er væltet ind med fantastiske bud på sange, der indeholder ordet easy og nem. Tusind tak til dig, der lytter med, leger med. Og nu der skal det jo afsløres om den lille bitte sang, som jo egentlig er en ret stor en, hvis jeg selv skal sige det, som jeg har skrevet ned og holdt hemmelig for dig de sidste 20 minutter. Om der har siddet en person i det danske land og tænkt på præcis den samme som mig. Så nu gør jeg det, at jeg simpelthen trykker på knappen, der viser, om jeg har en match eller ej. Det har vi da, og goddag til Emma!
3: Hej.
2: 20 år gammel, og så fra Ebberup, kan jeg forstå.
3: Ja.
2: Alright, Emma. Jeg kan også forstå, at jeg faktisk fanger dig lige midt i læretiden, kan vi sige. Du er i lære som hvad?
3: Skiltetekniker.
2: Skiltetekniker. Det er så fedt. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har mødt en skiltetekniker før. Er I mange i Danmark, der laver det?
3: Og sådan en del, tror jeg, men ikke vildt og voldsomt.
2: Jeg synes, det er så fedt. Jeg elsker, når jeg har unge kvindelige håndværkere med på telefonen, for ja, altså en sjælden art, så det skal sgu hyldes. Men ja. Altså, mest af alt, så skal jeg jo også hylde dig, fordi du er mit match, og jeg har glædet mig til det her sandhedens øjeblik, hvor Emma, for det første, har du en god dag egentlig?
3: Ja, jeg har en fin dag.
2: Det er godt. Og jeg er også endnu mere glad for, at jeg nu får lov til at kunne give simpelthen æren til dig. Du skal få lov til at præsentere den sang, som vi to har matchet med. Vil du ikke bare gøre det for os alle sammen?
3: Jo, det er da So Easy med Olivia Dean.
2: Det er da lige præcis det. Det er Emma. Woo! Du er en vinder. Jeg sender dig en The Voice mulepose, og skal vi så ikke høre den her sang?
3: Jo.
2: Det skal vi da. Lad os tage den.
0: Det her er Dance Music Match på The Voice.
1: The Voice AM.

det her nummer. Olivia Dean og So Easy, og det er måske sådan lidt sygt at sige det, når jeg nu selv har valgt nummeret oven i købet. Okay, jeg hedder Anna Wien, og selvom jeg nu har sluppet din dejlige medlytter Emma ud i tirsdagen med sådan en The Voice mulepose over armen, fordi hun vandt i dagens Music Match, så er der faktisk stadig en helt særlig årsag til, at jeg gerne lige vil holde dig helt tæt her til The Voice. For i morgen, der sker der en særlig begivenhed, noget som vi gerne vil invitere dig med til, en helt særlig intim oplevelse med en nok en af de største danske rapper i tidens historie, vil jeg sige. Hvem det er, hvad der kommer til at ske, hvis du måske har lyttet med i løbet af dagen, så er der et helt særligt mix, som du skal spidse ører efter lige om lidt.

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-index.dk.
20: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
21: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
22: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.

Lamin og Annika, vi er her på Hold Mit Tempo. En herlig tirsdag, hvor jeg er glad for, at jeg må hygge om dig. Jeg hedder Anne Wien, og i morgen der kan du til gengæld være, at du får lov til at se mig stå og ryste i mine små damebukser. Både sådan af skræk, men så sandelig også af dans. Og det er nok ikke mig, du kommer for at høre. Det er formentlig for at få en bid.

Top Gun. Har du plads i kalenderen, så har vi altså plads på gæstelisten på Idealbar i København. Der kommer han altså til at indtage scenen. Og vil give dig en helt særlig eksklusiv oplevelse, nemlig at høre ham optræde med sit nye album, før det lander til resten af Danmark. Det er med det helt særlige mix, du blot skal lytte efter. Jeg kan godt love dig for, jeg har lige akkurat et kvarter tilbage. Så når du hører Top Gun mixet, du er ikke i tvivl, for i det her lille mix, jeg kommer muligvis til at spille for dig om lidt, der beder Top Gun dig om at sende en sms. Så hold lige telefonen klar og skriv allerede teksten ind nu måske. For når du hører mixet, så skal du skrive Top Gun, dit navn og din by. Send den afsted til 12.20, det koster 2 kroner. De første 3 The Voice-lyttere, som melder ind, når mixet lyder, kommer med på gæstelisten og får simpelthen lov til at opleve Top Gun live med sin nye album High Far før alle andre.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Lige før, der hørte du måske Top Gun kalde på dig her på The Voice. Mixet er skudt af for i dag, og tre heldige The Voice-lyttere skal med på gæstelisten nu til Top Guns album release party i morgen. Og jeg vil bare sige jo, stort tillykke til Linnea fra Gilleleje, Freja fra Roskilde og Emilie fra det, jeg tror, der hedder Dyrehav. Det kan også være, du bare sendte dit efternavn, Emilie, men du er altså med. I får hver to pladser på listen til Top Guns helt intime koncert på Ideal Bar, så vi ses i morgen og god fornøjelse. Og tak til dig, der nåede at smide en sms afsted, men som ikke nåede at være den hurtigste til at komme på listen her. Heldigvis så er der så stadig en sidste chance igen i morgen. Så det er altså bare at få tændt op her på The Voice mellem klokken 7 og 12, hvis du også gerne vil opleve Top Gun spille alle numrene fra sit nye album, før det overhovedet lander på gaden. Jeg håber, du får en fortsat fremragende tirsdag i dejligt selskab med Anna Henriksen lige om lidt. Jeg hedder Navin. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9.
0: Læs mere på radio.dk/The Voice. The Voice.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
27: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: Og jeg tror på, at din tirsdag middag, den starter allerbedst lige her hos mig. De næste to timer, der skal vi lytte til sindssygt god musik. Fra Katseye, Kendrick Lamar, Kundo, Burhan G og Medina, og lige her Olivia Rodrigo. Mit navn, det er Anna Henriksen.

Der dukkede en dejlig overraskelse op til alle, som har mødt op i Tivoli, da Medina hun lukkede det her års fredagsrock i fredags. For med sig på scenen tager hun selvfølgelig sin gode gamle ven Burhan G, og du fik dem sammen her på Gem dit nummer. Det er os to, der skal være sammen de næste to timer, og jeg har virkelig, virkelig glædet mig. Mit navn det er Anna Henriksen, og hvad skal vi lave, spørger du måske. Vi skal lytte til de allerstørste hits, og det betyder, at der både er ny musik i dine ører, men også et par throwbacks undervejs. Så noget, du kender, og måske noget, du aldrig har hørt før. Det håber jeg, du er med på. Om lidt, så spoler vi lige tiden 10 år tilbage sammen med Sia og Kendrick Lamar. Men allerførst, så skal vi altså lytte til en gut, som lavede en sang for en måneds tid siden, der strøg direkte ind på Spotify's top 50 herhjemme i Danmark. Og der lå den ellers bare og hyggede sig helt solidt uge efter uge efter uge. Men godt en måneds tid senere, så må han altså til sig slået, fordi Jilly, han har udgivet et nyt album, og det fylder ret meget på Spotify lige i øjeblikket. Men

0: viser sit ansigt, men det behøver man jo heller ikke, når man synger så fremragende. Du fik hende sammen med Kendrick Lamar på The Greatest. Jeg håber, din tirsdag er The Greatest, ellers så skal jeg nok sørge for, at den bliver det. Jeg har nemlig pakket playlisten med de største hits, og vi skal altså være i Tove Lo og Stromaes nye Des Fleur. Og så har jeg også en sang på vej til dig fra to svenske damer, hvor i den ene faktisk har droppet en koncert i Abu Dhabi. Du kan høre, hvorfor på den anden side af Katsai. Bliv hængende.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
13: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub. Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub.

Animal fra Cat's Eye, der lukkede deres europæiske turné i sidste uge med et finaleshow i København. Nu til en, der ikke kommer til at give noget som helst show i Abu Dhabi. Det er svenske Sara Larsson, som ellers skulle have spillet til Formel 1 i Abu Dhabi, men på grund af en kommentar fra en fan til et af hendes billeder, så valgte hun faktisk at droppe det. Det er ret vildt, hvor meget indflydelse fans kan have på denne her slags. En, der skrev, at hun måske lige skulle sætte sig en lille smule ind i Abu Dhabi og Sudan og hele situationen dernede. Og det har hun altså gjort, og bare besluttet sig for at trække sig fuldstændig ud af den der koncert. Heldigvis, så er hun stadigvæk en del af playlisten lige her hos mig på The Voice. Skru op for Robin Sara Larsson.

Jeg er absolut ikke i tvivl om, at det bliver voldsomt dejligt i KB-hallen mandag den 16. november, hvor Tove Lo, hun kommer til Danmark igen. Der er stadigvæk billetter at finde. Du fik hende sammen med Stromae på This Flare, og fra det franske og svenske, en tur til det amerikanske. Og selvfølgelig lige en tur tilbage i tiden. Det her, det er Nio. Det klæder vi så. Rigtig god tirsdag.

0: Jeg har en kvinde på vej til dig, som efter sigende er gigantisk Cat's Eye-fan. Hun hedder Adela, hun kommer fra Slovakiet, og du kan høre hendes kæmpe hit Ain't in L.A. Og så skal jeg også nok lige fortælle dig, hvordan du kommer på gæstelisten til det eksklusive Top Gun-event, vi har på programmet i morgen aften på Ideal Bar. Du får selvfølgelig lov til at invitere en plus one med. Så hæng på.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
13: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: ramte os som lyn fra en klar himmel, hende her, Adela. Og nu ligger hun altså i top 5 på Spotify-charten i verden. Det her var Ain't in L.A.
1: Kom til eksklusiv release-event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: I morgen aften skal du med os på Ideal Bar, for der kommer til at ske noget eksklusivt, unikt og noget, der sådan set aldrig er sket før. Nemlig at Top Gun inviterer dig og en plus one ind og høre hans nye album Hi Far, som altså først udkommer på fredag. Så hvis du skal være blandt de heldige, så skal du dalme lytte rigtig godt med i The Voice AM igen i morgen, for der er det aller sidste chance for at sende en sms afsted, hvor I du skriver Top Gun, dit navn og din by til 12.20, men kun når du hører Top Gun mixet. Det er vigtigt, at du får skrevet både dit navn og din by og Top Gun og sendt det her sted til 12.20. Nu har du fået opskriften her hos mig, og så må du altså bare love mig lidt rigtig godt med i morgen på et eller andet tidspunkt mellem klokken 7 og 12.
1: Læs mere på reo.dk.

Hvor var det dejligt at være en tur tilbage i tiden sammen med Ariana Grande. Det her var One Last Time. Mit navn er Anna Henriksen. Jeg har Disco Lines og Tinashe på vej til dig. Men allerførst en sang, der knytter sig til den film, vi skal snakke om nu. Fordi mens jeg har gået og troet, at det var The Odyssey, altså den her store Christopher Nolan-film, som har klaret sig bedst den her sommer i biffen, så kunne jeg godt tro om igen. Nej, det viser sig, at cirka dobbelt så mange penge er blevet hævet ind, altså tjent på billetter til Spider-Man Brand New Day-filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Og med en vanvittig god titelsang. Den har du garanteret hørt, hvis du også har været i

0: Det er jo ikke alle DJ's, der selv kan finde ud af at synge. Men så er det jo heldigt, at man kan invitere en lille sanger ind på sit beat, ligesom Disco Lines har gjort lige her sammen med Tinashe. Det her, det var No Broke Voice til din tirsdag. Og det er præcis det samme, den hollandske duo Another har gjort. De har nemlig inviteret sangeren 54 Ultra ind på deres kæmpestore sommerhit, det der hedder Talk To You. Og den synes jeg ærligt talt, du skulle tage og skrue op for lige om lidt. The Voice.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
16: replace. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: længere hovedbud. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Anna Henriksen her. Du kan tro, jeg har tænkt mig at forkæle dine tirsdagsører med lækkerier i form af den nye fra Gilly og Mille. Den hedder Ikke Giv Slip. Der er også lidt Cat's Eye, men allerførst den mest streamede sang på Spotify i verden i øjeblikket.

0: Katsai, der har lagt verden og Royal Arena ned i øvrigt. De lukkede og slukkede deres Europa-turné torsdag aften i sidste uge. Du fik dem lige her på Gabriella. Mit navn er Anna Henriksen, og du kan bare lige tro, at jeg har glædet mig til at hoppe i studiet og få lov at spille de største hits for dig igen i dag. Frem til kl. 14, der skal vi hygge os både med lidt ny dansk fra Lea Romea. Vi skal en tur tilbage i tiden sammen med Justin Bieber. Og så skal vi altså også ramme ugens Voice Choice. Og ved du hvad? Det synes jeg, vi skal gøre med det samme. I fredags, der landede der et nyt album fra Gilly. Et længe ventet album, som forventet strøg direkte ind på Spotify-charten og på hitlisterne. Et album, som har en masse lækre features på sig, og et lidt mere modent album fra Gillys side, hvor han er smaskhammerne forelsket, og han er far til to dejlige piger, og jamen, det får mine varmeste anbefalinger. En af de her features, det er med den danske popstjerne Mille, og den får du lige her.
1: Ons Voice Choice. Det her er Voice.

0: stemme. Korrekt, det er bare en stemme, der er blevet forvrænget. Det var Jack U, der stod for det. Where are you now? Jeg står for at trykke play på de allerstørste hits frem til klokken 14. Og lige om lidt, så er der nyt fra Rune Raskampen. Vær blæst. Mit navn er Anna Henriksen. Hæng lige på.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
4: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet
14: og alle.
15: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand.

på mange måder et virkelig mærkeligt samarbejde mellem Rune Rask, Kampen, Bær, Blæst, Adam og Co. Gamle back to back. Det, og det var en som dig. Men ved du hvad, det fungerer sgu, og det håber jeg også, det gør ude i dine tirsdags ører. Jeg har flere hits på vej til dig. Mit navn er Anna Henriksen. Om lidt, så skal du lytte til danske Lea Romea. Hun er Ella Augustas søster og Eran D.D.'s datter. Så bare rolig, hun har totalt styr på det. Hun har lavet en sang, der hedder Vend dig til det, og den skal vi to nyde lige efter. En, som du med garanti kender. En, som man spår, kommer til at stikke af med en Grammy Award næste år for det bedste album. Et album, der indeholder denne her Man I Need. Det er selvfølgelig

Cue kan jeg lige så godt vente dig til det. Lea Romea, hun er kommet for at blive, og det var hendes nye vente dig til det. Hun giver jo et koncert i Vega om lige præcis den måned 22. oktober. Alex Warren, han giver koncert i dine ører, i din radio, uanset hvor du lytter med fra, lige om lidt på det, der hedder Fever Dream. Men allerførst...

0: Alex Warren. En mand med en stor stemme. Det her var Fever Dream til din tirsdag middag på The Voice. En mand, der lige nu går rundt og er lidt nervøs, spændt, glæder sig og som har rigtig meget på hjerte. Det er Top Gun. På fredag så kommer hans nye album Hi Far nemlig ud til os. Og det er altså et meget mere personligt og på mange måder lidt anderledes album fra Top Gun. Men du kan jo få lov til at opleve det live 2 dage før alle andre, hvis du tager med os og Warner på Ideal Bar i morgen aften. Der kommer Top Gun nemlig og spiller det her nye album for os. Og hvis du vil med på gæstelisten og have en plus one under armen, så skal du bare blive hængende, så fortæller jeg dig, hvordan. Lige efter Taylor Swift.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles... der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
7: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
9: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Der er ikke noget, der vil gøre os gladere end at se dit dejlige ansigt på Ideal Bar i morgen aften. Top Gun, han kommer og spiller sit nye album High Far for os live, og det gør han 2 dage før det udkommer. Så hvis du vil være en del af den her eksklusive og unikke oplevelse, så skal du altså holde dig til i radioen. Det er mellem 7 og 12 i morgen i The Voice AM, at Anna eller Malte spiller Top Gun mixet for dig. Når du hører det, så er der så frem med telefonen. Send en sms, hvor I du skriver Top Gun, dit navn, din by til 1220. Så er det altså de første 3 sms'er, der tigger ind, som kommer på listen. Selvfølgelig med en plus one. Kæmpe stort held og lykke, min ven. Vi ses i morgen aften.
0: Læs mere på reo.dk/thevoice.

Mamacita i din radio på The Voice. Det bliver sgu ikke meget bedre. Mit navn er Anna Henriksen. Det skulle da lige være noget spritny musik fra Miley Cyrus, som virkelig har regnet den ud, fordi hun har i et interview for nylig udtalt, at hun er færdig med at turnere verden rundt. Det er simpelthen for hårdt, det der med jetlag og fly frem og tilbage og aldrig nogensinde komme hjem og puste ud og nye døgnrytmer og alt det der. Nej, så hun tænker, at hun i stedet for vil lave sådan en residency, som det hedder. Altså et fast sted, hvor hun giver koncert mange aftener i streg, men hvor hun kan være på hovedet i seng klokken 23. Og hun har altså fundet et sted, der hedder Hollywood Bowl, og det ligger cirka 10 minutter fra hendes hjem. Der har du altså en 33-årig kvinde, der har regnet den ud. Her får du hendes nyeste

0: Suede, så den her nye fra Miley Cyrus. Jeg hedder Anna Henriksen, og my time is up. Til gengæld står min kollega Gry og hopper og danser af bare spænding. Hun glæder sig så meget til at komme ind i studiet og hygge sammen med dig resten af eftermiddagen. Hun har selvfølgelig pakket playlisten med de allerstørste hits, så hvis jeg var dig, så ville jeg den grad blive hængende. The Voice.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

kom vi godt i gang. New Religion, det var Bibi Rexha og Faithless. Jeg hedder Gry, og jeg er med dig indtil klokken den rammer 17. I løbet af i dag skal vi selvfølgelig lege Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Derudover så er der altså en masse koncerter, vi lige skal snuse lidt til, og nogle albums, der er blevet annonceret. Og nu annoncerede jeg jo lige til at starte med, at vi skulle høre noget Somber. Ja, lille teknisk fejl. Vi skal ikke snydes for Somber. Han kommer selvfølgelig til dig lige her. Det her, det er Homewrecker. Velkommen til, min ven.

0: Rude Boy, lige her fra Rihanna. En dame, som jeg rigtig gerne ville have set, da hun var i Danmark i fredags. Og hvis du sidder og tænker, Gry, hvad var Rihanna i Danmark i fredags? Så ja, og det var selvfølgelig, fordi hendes kære mand, A$AP Rocky, gav koncert i Royal Arena. Og til sidste nummer, Lord Pretty Fluggle Joji 2. Så kom selveste Rihanna altså med på scenen, sammen med deres søn Riot, og hun sad bare der med ham i armene, tog lidt selfie-videoer og vibede til hendes kære husbund. Der er meget misundelig. En ting er A$AP Rocky-koncerten, men det er faktisk mest det der med at have set Rihanna. Ja, den må jeg jo lige sluge. Either way, så er der altså mulighed for at komme afsted til et eksklusivt lytte-release-event. Hvis du kan lide Top Gun, så prøv lige at spidse dine ører.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin spritnye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun-mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music og Danmarks Hitradio nummer 1
3: af Voice. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
11: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.

Det er tirsdag eftermiddag lige her på The Voice. Mit navn er Gry, og det her det var et af sommerens allermest streamede numre. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og vi bliver i USA. Vi skal have fat i to ikoniske damer på hver deres måde. På trods af aldersforskellen, så er det måske også en rimelig oplagt kombination, som jeg ikke lige havde set komme. Madonna og Charlie XCX. De har altså annonceret et nyt take på et nummer fra Madonnas seneste album Confessions 2. Nummeret hedder Danceteria, og det nye nummer hedder så Danceteria After Hours. Det er blevet teaset inde på Instagram i de sidste par dage. Jeg synes lige, du skal prøve at høre, hvordan de her to lyder i fællesskab. You want to talk about Madonna and Charlie?

Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvem det er, der har lavet nummeret. Det er Madonna and Charlie. Du får ikke hende i selskab med Madonna lige nu, men du får Charlie i selskab med Lord. Det her, det er Girl So Confusing.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Så er vi altså ved at være der, hvor det er aller sidste chance, hvis du kunne tænke dig at få en plads på gæstelisten, selvfølgelig med en plus en til Top Guns release event. Det er den 23. altså i morgen på Ideal Bar i København, og du kan få lov til at høre hans kommende album 2 dage før udgivelse. Og så spiller han det selvfølgelig i fuld længde live. Måden du gør det på er ved at lytte til The Voice AM i morgen mellem klokken 7 og klokken 12. Du skal lytte efter Top Gun mixet. Og lige så snart du hører mixet, så skynder du dig at sms'e Top Gun plus dit navn og by. Send den sms afsted til 1220. Og hvis du er blandt de 3 første, der sms'er, jamen så kommer dit navn på gæstelisten plus en ledsager. Og det er ikke noget, man kan købe billet til. Man kan altså kun vinde det her i radioen. Så sørg for at lytte rigtig godt med i The Voice AM for den sidste chance i morgen.
0: Læs mere på reo.dk/thevoice.

0: støtte brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For i helvede, fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne ind imellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus

The Minds of 99, 9mm. En sang med et omkvæd, som efter min opfattelse er lidt noget, der skiller vandene. Enten synes man, det er det fedeste, eller også så er det ikke lige ens kop te. Jeg ved ikke lige, hvor du lander i hvilken lejr. Uanset hvad, så er der også et band, som tager på en stadionturné. Det gør de i 2027, hvor de i juni måned giver to kæmpe koncerter i Horsens og i København. En anden, som også giver kæmpe koncerter i 2027. Jamen, der er faktisk ret mange. Vi skal snakke lidt om dem senere, men ham her, han gør. Det er Benjamin Hav. Han indtager Parken. Det gør den 3. juli, og ham får du lige her på Portugal.

0: Mao Kundo. Det er nærmest allesammens yndlingssang, og når jeg siger allesammen, så mener jeg jo alle os her i Danmark. Det er et nummer, vi virkelig elsker. Jeg synes, det er så fedt at se den unge mand få noget medvind. Og så blev han jo lige bremset lidt i sin 41-dages lange streak i forhold til at ligge nummer 1 her hjemme i Danmark, da Gilly smed et album. Men han holder altså placeringen rigtig fint. Han ligger nummer 4 inde på hitlisten, hvis man tjekker op for Spotify. En anden, som også er en del af mange danskere af Spotify, det er en nordmand. Han hedder Marstein, og vi lærte ham for alvor at kende, da han lavede nummeret sammen i selskab med Annika. Nu er han altså tilbage med endnu et dansk collab. Vi skal have fat i Marstein og Tobias Rahim, som jo meget naturligt har slået pjaldrene sammen. Og musikvideoen til det her nummer, Savner et menneske, er faktisk optaget på, hvad vi kalder for Oslobåden, men som nordmændene kalder for, ja, danske båden. Det er det, den hedder i Norge, det vidste jeg ikke, men det giver jo meget god mening. Så om det er danske båden, eller om det er Oslobåden, så er musikvideoen altså optaget der. Marstein, han gæster også Danmark. Det gør han den 27. januar, hvor han spiller i Vega. Og hvis du er interesseret i det, så er der så stadigvæk billetter at hente. Skru op, det her, det savner et menneske.
1: Ja, så

0: Voice.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
0: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken allerede lige ved at ramme 15. Det er tirsdag eftermiddag. Du lytter til The Voice. Jeg hedder Gry, og jeg er bare glad

Apaga, fluid spin. Tirsdag eftermiddag her på The Voice. Og vi skal snakke lidt om en ung mand, som jeg er stor fan af. Han hedder Arti Ardit, og i dag er han kommet med en ret vild annoncering. Han har nemlig fortalt, at han næste år spiller sin allerstørste solokoncert nogensinde i Royal Arena den 13. marts 2027. Ham og Lamine optrådte i Royal Arena tilbage i 2024 med en fælles koncert, men denne her gang, der indtager Ardit altså scenen på egen hånd. Ja, eller det ved vi jo ikke. Det kunne godt ligne ham lige at have nogle venner med til showet. Og han skriver selv på Instagram, jeg kan allerede mærke elektriciteten helt ind i knoglerne. Det officielle billetsalg starter på fredag den 25. kl. 10. Men hvis du skriver dig op inde på artiarte.dk, så kan du også få fingrene i presale. Billetpriserne er sådan fra 300 til 500 kroner. Det synes jeg egentlig er helt i orden. Så imens du lige får scoret dig din billet eller melder til presale, jamen så skal vi da have lidt af ham her i radioen. Vi vender langt tilbage. Jeg synes, vi skylder ham lidt at gå tilbage til et af hans første og største hits 2019. Det her, det lov mig én ting.

0: Hvis man lukker øjnene.
1: Næsten.
0: Næsten, så man kan forestille sig, at man er på ferie. Ja, så skal man i hvert fald have en virkelig god fantasi. Either way, så var det Fireboy her på Peru. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende her, jamen, så er der selvfølgelig mange flere hits på vej til dig. Vi skal blandt andet snakke lidt om en dame, som får en hæderspris, fordi hun er en af verdens aller største artister. Derudover, jamen, så er der også lidt information om, hvordan du kommer med til et eksklusivt Top Gun release event. Det er lige rundt om hjørnet. The Voice.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke.
4: Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få
20: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
23: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
20: der er det. Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Kom nu, så kør du.
26: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
25: Kom nu.
26: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
28: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
29: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
30: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Danmarks hitradio nummer 1.

Lidt Taylor Swift her til din tirsdag eftermiddag. The Fates of Ophelia. Og MTV Music Awards finder sted nu på søndag den 27. september. Showet det bliver afholdt i Los Angeles. Snoop Dogg han er vært. Madonna skal optræde. Og Taylor Swift, hun modtager en helt særlig pris. For i år, der uddeler MTV for første gang prisen Artist Director Honors til en groundbreaking musikartist, hvis arbejde bag kameraet har udvidet mulighederne for musikvideoer og avanceret kunsten af visuel historiefortælling. Og det er altså Taylor Swift, som bliver den første modtager. Det er jo ingen overraskelse, at den dame, hun hiver priser med hjem. Det er det efterhånden overhovedet ikke. Må lige se, hvem der ellers ender med at løbe afsted med statuetter på søndag. Det er en overraskelse, at den dame, hun hiver priser med hjem. Det er det efterhånden overhovedet ikke. Må lige se, hvem der ellers ender med at løbe afsted med statuetter på søndag.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: På fredag udgiver Top Gun album, men allerede i morgen den 23. september, så kan du altså blive heldig og få lov til at høre albumet live på Ideal Bar i København, altså før det overhovedet er udkommet. Det er i morgen tidligt i The Voice AM mellem kl. 7 og kl. 12. Der er aller sidste chance for at score sig en af de sidste pladser på gæstelisten. Du skal spidse dine ører, lyt godt med på et eller andet tidspunkt. Så bliver der spillet et Top Gun mix, og når der spiller, så skynder du dig at skrive sms'e til 1220. Du skal skrive Top Gun, efterfulgt af dit navn og by. Send den afsted til, som sagt, 1220. Og hvis du er en af de tre første, der når at sende en sms, jamen så er du altså en af dem, der får en plads på gæstelisten. Og ikke kun én, du får faktisk to. Du får lov til at tage en ledsager med. Så sidste chance igen i morgen, hvis du gerne kunne tænke dig at høre Top Guns album, før det overhovedet er udkommet, fremført live, så er der altså i The Voice AM, at du skal spille dine ører.
0: Læs mere

Desperado, Annika, endnu en artist, som har annonceret karrierens største koncert. Det er altså i Royal Arena, at hun indtager scenen. Det gør hun til oktober 2027. Koncerten den blev udsolgt så hurtigt. Jeg tror, det tog 5 timer, for der var fuldstændig udsolgt, at de simpelthen tænkte, at vi laver en ekstra koncert. Så det er altså både den 8. og den 9. oktober, at man kan opleve Annika i Royal Arena. Og hun er heller ikke den eneste, sammen med de mange andre artister, som efterhånden kan få krydset nogle fede ting bucketlisten. Der er simpelthen endnu en dansk artist, som også har annonceret karrierens største koncert. Det er Christoffer, og når han den 4. september 2027 indtager Øresundsparken på Amager, så bliver det altså den største headliner, han nogensinde har lavet på dansk grund, og faktisk den største headliner med en dansk kunstner på dansk grund nogensinde. I fredags blev billetterne sat til salg. Det var 50.000 billetter, og de blev revet væk. Derfor så tænkte jeg, måske kan vi få plads til lidt flere. Så de udvidede kapaciteten med 10.000 ekstra billetter, altså 60.000 billetter, 60.000 mennesker, der skal scrolle med på Christoffer. De blev simpelthen også udsolgt søndag aften. 60.000 mennesker skal ind og scrolle med på, hvad jeg går ud fra af det her. Det håber jeg i hvert fald, han er med. Ringer om natten.

0: Voice. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Sten Slag.
9: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne ind imellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
15: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Tak, Aborsong Tipsy. Det her, det var et lille genhør med Shaboozy tilbage fra 2024. Mit navn er Gry, og som om vi ikke har snakket nok om koncerter, som om vi ikke har snakket nok om Royal Arena, så er der jo især en mand, som vælger at slutte året af lige netop det sted. Gilly, han giver en dobbeltkoncert. Det er den 18. og 19. december, og han indtager scenen der. Det gør han jo selvfølgelig med det nye album, han lige har smidt i bagagen, og det skal vi altså besøge. Det er Gilly, der har lagt albumet Verden er din, og hvis man lige kigger ned på tracklisten, så er der især et nummer, der springer mine øjne. Det er et feature i selskab med Mille, og det er et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed her på The Voice. Vi er faktisk maskforelskede i det, og derfor er det denne uges Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice. Det her er

0: Defleur, Tove Lo og Stromae fra albumet Estrus, der lader med i fredag. Så sørg lige for at tjekke op for det, hvis du er til velproduceret popmusik. Det er simpelthen et virkelig, virkelig godt album. Og tag det fra et menneske, som ellers er størst fan af rap, hiphop og R&B. Mit navn er Gry, og lige rundt om hjørnet, der skal vi jo til at lege skud i tågen. Klokken bevæger sig mod 16, så imens du lige gør ammunitionen klar og får pudset dit våben, jamen så skal du da lige have en lille genopfrisker på den sidste chance for at komme på gæstelisten til et eksklusivt Top Gun release event.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 af Voice.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Book med KLM og flyv til
6: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
5: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken så småt på vej mod 16, og det betyder selvfølgelig, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Imens vi lige får styr på de sidste detaljer til skud i togen.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Endnu en omgang af den sværeste quiz i verden. Endnu en omgang af skud i tågen. Mit navn er Gry, og den her quiz den går simpelthen ud på, at du får serveret et ganske umuligt spørgsmål, og så skal du forsøge at ramme et pletskud. En god strategi er at gætte sig frem, eller rettere sagt, så er det selvfølgelig en god strategi at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre ved at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Der sidder min praktikant Karma klar til at samle skud ind. Eller man kan ringe på telefonen 70 20 10 49. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på? Nå, dagens spørgsmål er, hvad er der 5-8 af i Danmark? Hvad er der 5-8 af i Danmark? Hvad kan det være? Tyk på den, og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 5-8 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: The Bowser. Tirsdag eftermiddag her på The Voice. Vi har lige kickstartet den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Det umulige spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på, er: hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er så vagt et spørgsmål, som du skal svare korrekt på. Og nu kigger jeg mod Karma, min dygtige praktikant. Karma, du er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk. Vil du lige ridse op, hvad du har modtaget af skud derinde? Hvad skyder folk på? Hvad er der 5-8 af i Danmark?
1: Yes, sir. Jamen, nu skal du høre. Nynne, hun siger, det er forlystelsesparker eller tivolier i Danmark.
0: Ja.
1: Manfred, han siger, det er spidermærker, man kan få, men som kræver, at man har shorts på.
0: Jeg har lyst til at snakke lang tid med Manfred om det her. Det har vi ikke tid til lige nu. Godt skud.
1: Ja. Ej, rigtig godt skud. Clara Emilie, hun siger, det er trin op til en terrassedør eller en hoveddør.
0: Ja.
1: Og Senia, hun siger, det er antal dage, der plejer at være sne i december.
0: Ja, tak.
1: Så har vi Tobias, der siger etableret ulvepar.
0: Ja.
1: Janni, der siger steder med ulveflokke eller UNESCO verdensarvsområder.
0: Ja.
1: Så har vi Belinda, der siger atomreaktor.
0: Hold da kæft, ja.
1: Og så har vi det bedste skud i dag indtil videre måske, men det er Asger, der siger korrekte skud i tågen om dagen.
0: Og det kunne jo potentielt godt være rigtigt, i hvert fald hvis vi tager et gennemsnit, men det er altså ikke det pletskud, vi leder efter i dag. Men Asger er måske lidt inde på noget, fordi hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er jo et uspecifikt tal, hvilket er meget sjældent her i skud i tågen. Men det er fordi, og her kommer første ledetråd, det er en statistik. Det er en statistik, og den omhandler mennesker. Det er altså 5-8 mennesker, men hvem er de her? Hvad kan det være? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er en statistik, og den omhandler mennesker.

0: Rush Life, Sarah Larsson på en skøn og dejlig solskins tirsdag her i efteråret. Jeg håber, solen skinner på dig. Det er skud i tågen, vi er i fuld sving med den sværeste quiz i verden. Og dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme pletskud på, er, hvad er der 5-8 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det er en statistik, og den omhandler mennesker. Det er altså 5-8 mennesker. Så langt, så godt. Ikke så langt, faktisk. Det er meget lidt, vi er kommet. Men hey, man ikke vil nå at ramme et pletskud uanset. Karma, du er blevet færdig med at taste. Vil du ikke lige opdatere på, hvad du har modtaget skud inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er det for en slags statistik? Hvem er de her mennesker? Hvad er der 5-8 af i Danmark?
1: Jamen, Janni, hun siger, det er 5-8 strande iskiosker, der stadig har åbent.
0: Ja.
1: Og så siger hun, at taxaerne i Odense... at det er taxaer uden til, hvor der er plads til 5-8 mennesker.
0: Ja, tak.
1: Så siger hun også, det er de fleste unge på bosteder.
0: Ja.
1: Eller at det er antallet af dommere, der er med i opløbet om at være med i den nye sæson af Masterchef.
0: Ja, tak.
1: Så har vi Christian, der siger, det er 5-8% af mennesker, der går med blæ over 40 år.
0: Ja.
1: Så har vi Mads, der siger, det er barn født med albinisme om året.
0: Ja, tak.
1: Så har vi masser af Asger, der siger, det er fødsler i timen.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi Louise, der siger, det er mennesker, der drikker energidrik dagligt.
0: Jeg tror jeg godt, vi kan komme lidt højere op,
1: det
0: faktisk.
1: Det tænker jeg måske også. Ja. Og så har vi Belinda til sidst, der siger, det er 5-8 personer med en sjælden nationalitet eller statsborgerskab.
0: Okay, jamen godt på vej. Mange gode skud. Vi skal afsøge terrænet her, ikke? Vi skal lige finde en retning. Jeg har ikke som sådan en retning endnu at pege jer i, men må ikke det bliver lidt nemmere, når nu jeg kommer med den næste ledetråd. Ledetråd nummer 2. Hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er en statistik, det er derfor, det er et uspecifikt tal, og den omhandler mennesker. Det er en statistik, som er personlig for det enkelte menneske. Den er altså personlig for dig, den her statistik, og de 5-8 er et gennemsnit. Det er derfor, det ikke er et specifikt tal. Den er personlig for dig. Hvad har du 5-8 af? Hvad kan det være? Hvad er det for nogen? Hvem er de her mennesker? Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er en statistik, der omhandler mennesker, og så er den personlig for dig, og de 5-8 er et gennemsnit. The Voice.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lige
5: lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører du noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: The Voice.
25: The Voice.
24: The Voice.
25: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Cat's Eye Animal.
1: Tirsdag eftermiddag her på The Voice. Mit navn er Gry, og med mig i studiet er min dygtige praktikant Karma. Lige nu er vi godt i gang med at lege skud i tårn. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal ramme et blætsfod på det umulige spørgsmål, som er, hvad er der 5-8 af i Danmark? Og Karma sidder og smiler rigtig smør. Det plejer at betyde, at ja, han kan høre det på dig, Karma. Har vi fået et blætsskud?
2: Vi har faktisk fået et enkelt blætsskud.
1: Okay, sindssygt. Okay, et blætsskud, men det er ikke helt nok til puljen, synes jeg. Så vi skal jo lige tage en status. Som sagt, det umulige spørgsmål er, hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er en statistik, og den omhandler mennesker. Og så er det en statistik, som er personlig for det enkelte menneske. Og de 5-8 er et gennemsnit. Lad os lige høre, hvad der sker her på telefonen, hvor jeg har snakket med Janni og Sabine.
3: Hej, Gry, det er Janni.
1: Hej, Janni. Har du et skud?
3: Er det vores langtidsblodsukkermåling, der skal ligge på 5? Det er ordblindhed hos danskerne.
4: Ja, hej, det er Sabine Storm.
1: Ja, hej, Sabine. Har du et skud?
4: Ja, hej med dig. Jamen, jeg har altså et eller andet wild guess, ikke? Ja. For jeg tror, det er tandbørster, man skifter. Altså 5-8, ikke også?
1: Ja, om året, ikke? Yes, 5-8 tandbørster om året, eller blodsukker og ordblindhed. Hvad sker der inde på Instagram, Karma? Hvad skyder folk på derinde på TheVoice.dk?
2: Jamen, nu skal du høre. Benjamin, han siger, det er procent af befolkningen, der lider af kronisk søvnløshed, ja, eller procent, der lever med en sjælden sygdom eller handicap, eller antal af procent, de blod udgør i kroppen.
1: Ja, tak.
2: Så har vi Karoline, der siger, det er 5-8%, der har en mærkelig rekord, ja, eller Matti, der siger, det er, der er 5-8 siametiske tvillinger i Danmark, eller gennemsnitlig antal af søvn en person får hver nat.
1: Ja, tak.
2: Så har vi Mathias og Christian, der siger, procent af danskerne, der har haft en kønssygdom. Mm-hmm. Asger, han siger, antal af gange en person onanerer om måneden.
1: Ja, tak.
2: Mathias og Belinda, de siger, antal af arbejdspladser en person har gennem livet.
1: Ja.
2: Og Belinda siger også, gange man bliver syg på et år.
1: Ja.
2: Marius, han siger, det er 5-8 mennesker, der har skævt her. Og Mads, han siger, det er bad en person tager om ugen.
1: Okay, men rigtig mange gode skud her. Rigtig mange i den, jeg ved ikke, om jeg siger rigtig retning, men I passer til alle ledetrådene. Men vi er der altså ikke sådan helt endnu. Der er ikke rigtig noget, jeg kan fremhæve for at få jer endnu tættere på. Men det betyder jo bare, at jeg kan levere endnu en ledetråd. Og der er en lille ting, I lige skal bide mærke i. Altså, hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er en statistik, der omhandler mennesker. Det er en statistik, som er personlig for det enkelte menneske. Altså, den er personlig for dig. Og de 5-8 er et gennemsnit. Og de 5-8, vi leder efter, er nogen, som vi alle sammen har i livet. Og jo yngre du er, jo flere har du oftest. Hvem er de her 5-8? Det er en statistik, der omhandler mennesker. Den er personlig, og de 5-8 er et gennemsnit. Det er altså nogen, vi alle har i livet, og jo yngre du er, jo flere har du oftest. Tyk på den, og se om du også kan ramme en blætskudspulje ind på Instagram TheVoice.dk eller give et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 5-8 af i

0: bølgerne går rigtig højt herinde i studiet. Vi prøver at nå så meget, både på Instagram og telefonen, som vi overhovedet kan. Men vi er jo nødt til lige at tage en lille status til alle jer, der er på telefonen. Bare bliv hængende, eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er det, vi skal forsøge at ramme et pletskud på. Jeg har simpelthen formået at score mig 2 pletskud på telefonen, mens Jimmy, det hedder han ikke, han hedder Dima og Jilly, spiller. Karma, hvad er status inde på Instagram? Hvor mange pletskud har du, Dan?
1: Jeg har simpelthen fået 4 styks.
0: Okay. Yes. Okay, så tror jeg, vi kalder det her for en aller sidste chance for at komme med i pletskudspuljen. Lad os lige ridse lidt op. Er der landet nogle skud på Instagram?
1: Ja, det er der faktisk.
0: Ja, må høre.
1: Og vi har Gerti og Jonas, der siger, det er procent med ADHD eller autisme.
0: Ja, tak.
1: Så har vi både Malene, Victoria og Belinda, der siger, det er oldeforældre eller bedsteforældre.
0: Ja.
1: Så har vi Matti, der siger, det kunne være mælketænder.
0: Ja, tak.
1: Og Thomas siger, at det er 5-8 bamser, en person har.
0: Bamser, en person har. Okay. Jamen altså, hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er en statistik, som er personlig for det enkelte menneske, og de 5-8 er et gennemsnit. Og de 5-8, vi leder efter, er nogen, som vi alle sammen har i livet. Ikke noget, men nogen vi har i livet, og jo yngre du er, jo flere har du oftest. Og de 5-8 er for manges vedkommende nogen vi har mødt igennem skoletiden, og så simpelthen hold fast i. Hvad er der 5-8 af i Danmark? Tyk på den, og så skynd dig ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Det er altså sidste chance for at ramme et pletskud. Don't nobody else make me feel like...

0: Men I er simpelthen on fire, både på Instagram og på telefonen. Så er vi også nået der, hvor det umulige spørgsmål selvfølgelig skal afsløres. Så vi skal finde ud af, hvor mange af jer, der har luret pletskuddet. Hvad er der 5-8 af i Danmark? Jeg riser lige op. Det er en statistik, og den omhandler mennesker. Det er personligt for det enkelte menneske, og de 5-8 er et gennemsnit. De 5-8, vi leder efter, er nogen, som vi alle har i livet, og jo yngre du er, jo flere har du oftest. De 5-8 er for mange vedkommende nogen, vi har mødt igennem skoletiden, og så holdt fast i. Ja tak. Jeg har formået at ramme 3 pletskud herover på telefonen, dog med lidt flere mennesker. Nogle skyder i fællesskab, det må man altid gerne. Og Karma, du taster stadig. Ja tak. Jamen ved du hvad, Karma, jeg tager den herover på telefonen, så kan du lige få lov til at samle færdigt. Vi skal have et svar her. Hvad er der 5-8 af i Danmark?
1: Ja, hej, det er Sabine igen.
0: Hej Sabine, har du et nyt skud?
1: Hej, ja, men det er faktisk min musik, som siger venner. Nå, bedste venner.
2: Hej, Krøy, det er Emil.
0: Hej Emil, har du et skud?
2: Bedste venner, yeah! Veninder.
0: Ja, tak Emil.
3: Du snakker med Andreas og Luna.
0: Hej Andreas og Luna, har I et skud?
3: Ja, vi siger venner. Kan vi kalde det nære relationer, er det bedre?
0: Ja! Ja, men det er lige præcis, hvad vi har, og rigtig flot luret af alle jer. Især, jeg vil sige, et kæmpe pletskud til Tobias, som altså virkelig var hurtig til at lure denne her. Hvad er der 5-8 af i Danmark? Det er nære venner, en person har i gennemsnit igennem livet. Om du skød på gode, eller tætte, eller bedste, vi godtager den, vi godtager den. Så, Karma, hvem er det egentlig, vi skal klappe af inde på Instagram, og vil du lige fortælle os, hvor mange pletskud du har?
4: Jeg har simpelthen samlet 10 stykker i dag, og okay. Det synes jeg er imponerende.
0: Ja, det er meget imponerende. Hvem er det, vi skal klappe af?
4: Jamen, det er Tobias, Janni, Mads, Mathias, Jonas, Gerti, Karoline, Beatrix, Jakob og Matti. Yeah!
0: Men hold nu op, en forsamling af skarpskytter, vi har scoret os i dag. Det er, jamen, 1, 2, 10, 13 pletskud, vi har i alt. Det er meget, meget imponerende. Så kan vi jo fortælle, at vi skifter i gennemsnit vores tætte venner ud cirka hver 7. år. Og hjernen faktisk har en cap. Altså, man kan kun kapere 15 nære relationer på én gang. Og så er det altså oftest igennem teenageårene, op til vi fylder 25, at vi er på vores A-friendship game. Det er altså der, vi skraver de fleste af dem til os. Jamen, stort tillykke til de 13 skarpskytter, og hvis du ikke lige var i pletskudspuljen, så don't you worry, baby. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hverdag kl. 16. The Voice.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
6: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Kom nu, så kør du!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
21: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
20: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.

tirsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og hold nu op. Min puls er exceptionelt høj herinde i studiet. Det er så fedt, at I alle sammen har lyst til at lege med os hver eftermiddag her i Skud i Stå i Tågen. Og stort tillykke til de 13 skarpskyttere, som altså lurede dagens pletskud. Det er meget godt, man kan sende sådan et her nummer på, lige til at få pulsen ned igen. Daisies her fra Just.

nu, min ven, nu er vi altså også ved at være der, hvor du skal sendes videre ud i tirsdagen, videre ind i Silkes åbne arme. Hun er klar med masser af god musik de næste 3 timer, og også lige til at kickstarte det hele, et klokken 17 mix, masser af bas til din hjemtur. Og hvis du har lyst, så kan vi to jo lyttes ved igen i aften klokken 20, når det blå lys bliver tændt, og jeg serverer den bedste rap, R&B og hiphop for dig i The Voice Urban. Og spoiler, vi skal høre rigtig meget af Jillys nyeste album. Men til at sende dig godt på vej mod The Voice Urban, og især mod Silke, skal du have endnu et lille bitte throwback. Det her, det er Dua Lipa og The Baby på Levitating. Pas godt på dig selv, til vi lyttes ved.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 kr. Om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja,
18: wow.
17: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
18: Ja.
19: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

No Bad Vibes med Jazzy og Kilimanjaro. Og det er også lige præcis, hvad der passer på stemningen for os i aften. Der er ingen dårlige vibes lige her på The Voice. Og slet ikke på aften sammen med mig. Mit navn er Silke. Velkommen til. Hvis du lige har tændt på radioen, så er du tjekket ind midt i vores 17 mix. Vi har en lille fest i gang.

0: Tak til Chris for 17 mixet. Nu har jeg lige en anden fyr, der gerne vil sige hej til dig.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks Hitradio nummer 1
3: The Voice. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: længere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Jeg fornemmer, at jeg aldrig får lov til at se Taylor Swifts brudekjole. Det er simpelthen en ting, jeg kommer til at gå i graven uden at have set. Og det har jeg det lidt svært over. Mit navn er Silke. Velkommen til The Voice Aften. Vi to, vi skal have

Oh, jeg hader det. Jeg hader, når de fik hver en krone ud af mig. Selvom jeg også elsker mit arbejde. Hej, mit navn er Silke. Jeg håber, at du er godt på vej hjem, og jeg håber ikke, chefen har fået hver en krone ud af dig. Jeg håber også, du har kunnet slappe lidt af på arbejdet, eller så håber jeg, at du kan gøre det i morgen. Lige her på The Voice, der vil jeg sørge for, at musikken, den spiller. Så lige nu, der har du intet arbejde. Du skal bare slappe af. Jeg sørger for, at playlisten, den hænder alle de største hits. Og lige nu, der trækker vi på Tame Impala og Jenny med Dracula. Velkommen.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
20: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
21: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne ind imellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.

0: til dig den her tirsdag. Ej, måske det faktisk er det næste vigtigste, fordi jeg har et event, som jeg synes, du skal med til, hvis du godt vil have det sådan lidt young, wild and free.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Vi holder nemlig et eksklusivt release event med Top Gun på hans nye album High Far. Det kommer ud på fredag, men du kan allerede i morgen få lov til at høre det, når han spiller det live på Ideal Bar. Du skal være lige på gæstelisten. Og hvordan kommer du det? Jo, lyt til The Voice AM i morgen. Og det gør du mellem 7 og 12. Og når Top Gun mixet lyder, så skynder du dig at tage din mobil, taste 1220 og send en sms. Og nu skal du høre godt efter. Der skal stå Top Gun plus dit navn plus by. Og hvad er du blandt de tre første, så ses vi to allerede i morgen. Woohoo! Lige her på The Voice, der fortsætter vi med Lea Romea. Jeg har glædet mig til at spille det her nummer, fordi hun er en, du skal holde øje med. Og vent dig til det, beviser præcis, hvor

0: Silke.
1: Og på vej til dig, der er Ariana Grande. I hate that I made you love me. The Voice.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Når du vælger grisekød fra Friland, får du... 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
0: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Mit navn er Silke. Jeg håber, at du har en forrygende tirsdag aften. Jeg håber, at du er klar til at lege lidt musikquiz med mig om et kort øjeblik. Allerførst, så skal vi lige forbi et par sange. Og ugens voice choice, det ligger selvfølgelig iblandt

Vi skal tilbage til 2006 for at finde den sang, som jeg sidder og tænker på lige nu. Musikquizzen, den går i gang. Lige om lidt, jeg har tre ledetråde med til dig. Lad os se, om du kan gætte, hvilken sang jeg tænker på.

0: du kunne læse. Lyt til The Voice AM.
1: Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice.
0: Top Gun eksklusiv release event
1: med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1.
0: Nummer 1 The Voice.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet
12: 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
26: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Vi skal se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg sidder og tænker på. Du får tre ledtråde. Og jeg gav dig allerede første ledtråd lige før. Sangen, den er fra 2006. Det vil sige, den er 20 år gammel. Det er en fransk DJ, som står bag sangen. Og den her franske DJ, han bruger den samme lille dreng i sine musikvideoer. Han har altså været med i flere af de samme musikvideoer for den her franske DJ. På sangen, det sidste ledtråd, du får nu, på sangen, der hører du en amerikansk sanger, der fløjter en ret genkendelig melodi. Og teksten, den bærer basically hele verden om at stoppe op og kigge sig omkring.

Du lander midt i vores musikquiz. Jeg har givet dig tre ledtråde, og du skal gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på. Nu får du lige ledtråden igen, sådan så alle kan være med. Sangen, den er fra 2006, så den er altså 20 år gammel, og lavet en fransk DJ. Den her franske DJ, han bruger ligesom den samme lille dreng i sine musikvideoer. Og på sangen, der hører du en amerikansk sanger, som fløjter en ret genkendelig melodi. Og teksten, den bærer basically hele verden om at stoppe op og lige kigge sig omkring. Den sidste ledtråd, som du lige får sådan en bonusledtråd til den her melodi. Fordi det svaret er, det er også den sang, jeg lige har trykket play på. Og hvis dit svar var World Hold On med Babs Sinclair, så har du ret.

0: Der lyder Timber City og Self Aware. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

self-aware til din tirsdag aften. Mit navn er Silke. Og nu er det simpelthen VM. Vi drømmer os lidt tilbage til, da Shakira Burna Boy udgav den her Die Die.

Tiny Temp og Sara Larsson på Girls Like. Det er altså 10 år før, at Midnight Sun virkelig fik sit gennembrud, og Sara Larsson, hun turnerede verden rundt som en kæmpe international popstjerne, at den sang kom ud. Og jeg har også Dua Lipa klar til dig lige om lidt, som jo også snart kommer med ny musik. Det er i hvert fald det rygte, du siger. Inden vi tager Dua Lipa, så synes jeg lige, vi rammer K-pop-verden, som er blevet lidt mere normal poppet. Jenny, less than a lover.

0: for at komme med til et eksklusivt release-event med Top Gun. Vi holder det sammen med Warner Music på Ideal Bar, og der får du lov til at høre hans album Hej Far før alle andre. Og ja, han spiller det selvfølgelig live. Hvis du gerne vil med, så lyt med til The Voice AM i morgen tidlig.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Min kollega konstaterer helt tørt til mig i dag. Det er den 22. september, Silke. Og jeg er sådan, ja, jeg kan godt læse kalenderen. Hvad så, er det en særlig dag? Ja, det er åbenbart en særlig dag i dag. Og det der, det tager vi lige om lidt. Først så skal du have Drake, inden da Benjamin Hav.

Det er i dag, at der simpelthen er det, der hedder jævndøgn. Jeg vidste ikke, fordi jeg mødte ind i dag på redaktionen, og så siger min kollega til mig, det er den 22. september i dag. Og jeg er sådan, ja, betyder det noget særligt? Det betyder jævndøgn. Og hvad er jævndøgn, så tænker du? Det er simpelthen i dag, at dag og nat er lige lange. Og så alligevel ikke. Det er simpelthen en sandhed med modifikationer. For vi kalder det stadig jævndøgn, men det er faktisk sådan, at der er 12 timer og 9 minutters dagslys, hvilket gør, at der kun er 11 timer og 51 minutters nattelys. Wow, hva? Så ved du det, og det kan du så snakke med dine kollegaer om i morgen, når du møder ind på arbejde. Selv tak for samtaleemnet. Vidste du godt, at det var i nat, at jævndøgnet ramte?

0: Live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 12.20. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
14: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

Hvis du lyttede med i går aftes, så ved du altså, at skytsenglen, den synes, at vi skulle sørge for at tænde et lys om aftenen. Fordi at man skal ikke gemme alle sine hyggelige ting til, når der er gæster. Man må også godt hygge om sig selv. Og jeg synes egentlig, det var et ret godt råd. Her på The Voice Aften, der får vi et godt råd af skytsenglen. Og det er noget, jeg selv har programmeret. Og jeg vil sige, i dag, der er det virkelig et råd, som, hvad skal man sige, kan ændre din måde at se tingene på. Allerførst, så får du lige noget musik, inden vi tager rådet. Baby, don't hurt me.

alle er lost, før de finder hjem. Lige her på The Voice, hvor det også er tid til, at vi skal have aftens råd. Skytsinglen giver os hver aften et råd her på The Voice. Og forhåbentlig, så plejer de at være ret brugbare. Jeg har læst, hvad rådet er, og jeg synes faktisk, det er et virkelig godt råd. Så det kan godt være, at jeg sætter min røv op i klaskehøjde. Men lad os tage det. Rådet i aften er, har du en tendens til at udskyde? For det har jeg. Så sæt dig en simpel regel. Kan det gøres på under 2 minutter, så gør det med det samme. Det kan være opvasken, en tallerken, der lige skal vaskes op, den besked, som du lige skal huske at få sendt, det ene opkald. Det er simpelthen slut med, at småting de skal hobe sig op til en hel bunke. Virkelig godt råd, fordi jeg selv er en person, der udskyder meget, og derfor så kan jeg se det brugbare i nogle gange bare få gjort de der småting, som jeg sådan, ej, det gør lige om lidt. Jeg håber også, du kunne bruge det. Ellers håber du kunne bruge den her

0: godt være, at vi ikke skal danse i morgen på Idealbar. Men vi skal lave noget ret sindssygt med Top Gun. Det kan du høre mere om lige om lidt. The Voice.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bold?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Du lytter til Danmarks hitradio nummer 1.
19: Danmarks hitradio nummer 1.
20: The Voice.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Det er godt nok ved at være aller sidste chance for at få lov til at komme med til vores sindssyge event i morgen. Top Gun, han holder release for High Far på Idealbar sammen med os. Og ja, der kommer både til at være interview, men han spiller også hele albumet live for de udvalgte gæster, som er på gæstelisten. Og skal du med, så skal du lytte til The Voice AM i morgen mellem 7 og 12. Lyt efter Top Gun-mixet og have din mobil klar til at sms'e Top Gun og dit navn og by til 12.20. Er du blandt de tre første, så får du lov til at komme med, og så ses vi to i morgen. Nu, Anton Edwards og Bernd.

0: nogle gange, så har jeg det lidt på fornemmelsen, at nogle af jer, som sidder og har lyttet med til sidste kvarter måske af mit show, jamen jeg er her faktisk kun, fordi I glæder jer til at høre The Voice Urban, og bare rolig, Gry, hun er klar i din radio lige om lidt, når playlisten den bliver slettet, og alt rap, urban, R&B, alt den fede musik, du har siddet og ventet på, den kommer også til at lyde i din radio om lidt. Mit navn er Silke, jeg er også glad for dig som lytter, og selv hvis du kun hænger ud for at vente på Gry, men vi to, vi lyttes ved igen i morgen, please kom tilbage. Klokken 17. Ha' det rigtig godt, og pas på dig selv. The Voice.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den
11: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
14: Chok-tabi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: Dream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så blev klokken 20.00. Det blå lys er blevet tændt, og det betyder, at der er 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Mit navn er Gry, og The Voice Urban er klar her i din radio. Og i aften, der

Så er vi sparket godt og grundigt i gang af gadeplan her fra Mellemfingermusik. Vi besøger Militant Mentalitet-albummet tilbage fra 2015. Velkommen til. Mit navn er Gry. Jeg har tændt for det blå lys og håber, at du er klar til 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Jeg håber også, at du sidder klar med vand ved din side. Og så er der især én ting, vi skal i dag. Flere ting, men én ting er topprioriteten. Og det er selvfølgelig at tjekke op for Gillys nye album. For det er tirsdag, og nye udgivelser kan vi ikke komme udenom. Men ekstra fokus er der altså på det nye Gilly-album. Derudover, som sagt, lidt andre nye udgivelser, og der har simpelthen også sned sig et par lytteranbefalinger ind på playlisten. Men first things first. Vi skal altså starte med det album, som Gilly smed i fredags. 17 tracks. Verden er din er titlen. Og vi når ikke dem alle sammen i dag. Vi når ikke alle 17. Men vi ser, hvor meget vi når. Jeg tænker til gengæld, at vi starter fra starten af og begynder med track nummer 1. Og da jeg trykkede play på det her album klokken 2 sekunder over midnat i fredags, jamen der var jeg især spændt på, hvad er det, vi skal til at høre nu? Hvad er det for et univers, vi bliver lukket ind i? Og mit lille urban-elskende hjerte var utrolig lykkeligt, da jeg fandt ud af, at Gilly, han starter med rap. Ja tak!

0: her tanker kan ikke forsvinde. Hele livet har jeg lavet ting. Fuck så mange ting har gået i hen. Har en følelse af verden er min. Den er din, den er
1: min. Ja tak, Monaco, Jilly. Track nummer 1 ud af 17 på Verden af Din-albummet, som landede i fredags. Og så kan man måske godt komme til at tænke sådan, okay, er det sådan en tung, gade-raps-agtig Jilly, vi skal have fat i? Ah, track nummer 2, det er det her. Nå, der kender vi ham igen, ikke? Det er til at danse til, det her. Vi hopper videre ned ad tracklisten. Som sagt, track nummer 2, det her, det er Cabaret.

0: Ja tak, to tracks down, a lot more to go. Og kan du gætte, hvad vi skal til nu?
1: Ja. Yeah.
0: Track nummer 3. Og her lander vi også på albumets første feature ud af 8. Det er Dima, vi har fat i her. Og det er faktisk lidt et nummer, som skiller vandene en lille smule. Og jeg tror, folket har det lidt på samme måde, som jeg har. For det her, det er et godt nummer. Det er de her to artister, det kan ikke blive andet end godt. Men det kunne have været fantastisk. Og det ved jeg sgu ikke lige helt, om det når at blive. Vi hørte for nylig Jilly træde ind i Dimas univers på Dimas udgivelse PPC. Her er det stik modsat. Der træder Dima ind i Jillys univers, hvilket jo på sin vis er en rigtig god idé. Men det er lidt som om, at det fulde potentiale ikke sådan helt bliver forløst her. Men når det så er sagt, så er der altså også et nummer, som også lige har været op og kysse nummer 1 på hitlisten. Så lad os læne os tilbage og høre Falder fra månen.

0: Yeah.
1: Ja tak, så langt, så godt, falder fra månen, Gilly og Dima fra det sprit nye Gilly-album Verden er din. Jeg vil meget gerne høre, hvad I også synes om det her album, så tøv ikke med at smide jeres meninger min vej. Gør det på Instagram, The Voice Urban, eller gør det på brev, Mileparken 20A2740 Skovlunde. Og nu pauser vi lige Gilly-albumet. Vi skal nok tage mange flere tracks, men der er altså også kommet nogle andre nye udgivelser, som vi lige skal have tjekket op for. Glæd dig blandt andet til et Duty Low og La Fave.
2: The Voice. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Book med KLM og flyv til
10: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
9: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
22: Er du dum i hovedet,
23: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: baby. Ja tak, så er vi tilbage igen her i det blå lys med Asma og Owen. Ikke et nyt nummer, men et glædeligt genhør. Vi er tilbage i 2025 her. Men det er tirsdag. Det betyder selvfølgelig, at vi tjekker op for de nye udgivelser. Første prioritet er det nye Gilly-album, men der er altså også landet nogle andre tracks, jeg synes, vi lige skal opdatere os på. Der er et nummer fra Young Miami, som jeg har spillet her i radioen. Det hedder Spend That. Det var en del af min meget, meget korte Hot Girl Summer. Og nu er der simpelthen kommet et lille remix af det her nummer. Og da jeg så, hvem der var hoppet på remixet, så tænkte jeg, den er vi sgu nødt til lige at tage med. Young Miami, Lil Baby af Kodak Black, Spend That Remix.
1: This for all my trap niggas. Wow, Kodak.

Ja tak, slask. Finile, en lille tur til Frankrig her med Lafave, en ny udgivelse fra ham. Og vi rykker videre ud i den store verden. Vi rykker faktisk tilbage til USA. Hvis du elsker Lil Durk, så er jeg helt sikker på, at du også kan lide den næste artist. Hans melodiøse rap er simpelthen svært at sætte en finger på. Duty Low, why they playing?

0: Ja tak. En mand, der konsekvent har fuld fart fremad ned igennem Europa i nogle biler, jeg ikke engang ved, hvad hedder. Siso er den seneste udgivelse af Meter lige her i det blå lys. Og nu tænker jeg også, at vi er ved at være klar til lidt mere Gilly. Er vi ikke? Stay tuned. The Voice.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: går jeg.
1: En lille love song her fra K-Trap. En salute. Så er vi klar her i Det Blå Lys til at høre endnu mere fra Jillys nyeste album. Vi besøger altså Verden er din og er nu nået til track nummer 4. Hvis jeg personligt skulle lave en top 3 for det her album, så ville det her nummer være i den top 3. Jeg er vild med det her, det er rap og bars. Og så er der noget, som jeg lægger mærke til, når jeg lytter til albumet helt generelt i fuld længde. Og det er, at Jilly er blevet ældre. Og det er jo sådan, tiden fungerer. Det kan man ikke komme udenom. Men jeg kan faktisk høre det på hans stemme, og især på de bars, han vælger. Ikke nogen hemmelighed, at han for eksempel har børn. Og der er altså bars, som han i hvert fald ikke ville have lavet for 10 år siden. Altså sådan noget med at lukke et helt lejland. Der er meget sådan barber børnene først bars på hele albumet, og også på det her track. Det er sådan, som jeg rigtig godt kan lide ham. Det er okay, han laver noget, man kan danse til. De helt store hits. Alle elsker dem. Men jeg synes, han skinner rigtig meget på sådan et nummer som El Corte Inc.

0: Sig til mig. Sig til mig.
1: Ja, tak. Vi er glade. Vi er forelskede. Vi danser. En som dig, Gilly. Vi hopper videre til track nummer 5 på albumet Verden er din. Og nu har jeg lige en ting eller to at sige, fordi der er 17 tracks på det her album. Og jeg kan ikke have alle 17 tracks med her i showet i aften. Men hvilke nogen skulle egentlig frasorteres? Nu kan jeg jo godt have en mening, men jeg sidder ikke her og laver The Voice Urban for min egen skyld. Jeg sidder her og laver The Voice Urban i det blå lys for at dele musikken med dig, min elskede løve, min elskede løvinde. Så det var selvfølgelig jer, jeg skulle spørge. Jeg postede en story på min Instagram og var sådan, hey gang, hvilke nogle numre skal frasorteres? Hvilke nogle numre er ikke nødvendige at have med i showet i aften? Og på trods af et par hot takes, som for eksempel, at den der med Dima Gry, den behøver du ikke at spille, jamen så er vi faktisk ret enige. Vi er faktisk ret enige i, hvilke tracks, som ikke nødvendigvis behøvede at være med på playlisten i aften. Det er mange af de tracks, hvor han bare er helt solo. Mange af de tracks, som måske er lidt mere forventelige, når man ved, at Gilly udgiver album. Det er blandt andet også et feature, som for eksempel det med Mille, og det er mest af alt, fordi den kan du høre på The Voice. Super godt nummer, men den har jeg ikke med i dag. Så det vil sige, vi ikke hopper fra track nummer 5 til track nummer 6, men hele vejen ned til track nummer 8. Og da jeg sad klokken midnat og så tracklisten på det her album, der var jeg ret overbevist om, hvilket nummer der skulle være mit yndlings, inden jeg overhovedet havde trykket play. And what do you know? Det blev det da selvfølgelig. Ah, det her beat, sindssygt. Det her, det er Gilly og Jumps. Den hedder 10 ud af 5. Og jeg har

tip. Det her nummer er et af de fedeste numre, jeg længe har hørt. Og der er især et stykke fra Gilly, som jeg bogstaveligt talt har spolet tilbage og repeated igen og igen og igen og igen.

Oh my god, jeg skal nok lade være med at synge med mere, men det stykke er det sygeste. Og der er faktisk lidt en anden ting med det her nummer. Fordi det udkom jo sammen med resten af albummet. Og så i løbet af formiddagen, altså om fredagen, så forsvandt det. Man kunne ikke høre den mere. Og det var lidt mærkeligt. Og det var rigtig nederen for mig, fordi det var min yndlings. Men så kom det tilbage om aftenen. Det kom dog ikke helt tilbage i præcis den samme version. Det var blevet ændret en lille smule. Der er et rim på det her nummer, som oprindelighed rød, hvid, blå som Serbia. Og da den så kom tilbage, så var det ændret til rød, hvid, grøn, Algeria. Og det kan man jo fortolke, som man har lyst til. Men meget interessant. Den er altså tilgængelig nu med en lille rimopdatering. Vi hopper videre til det næste nummer på albumet. I starten, der stod det bare som et nummer, som bare var Gilly. Men der gemmer sig en feature. Nu er han også kommet frem med navn. Det er altså Hans Philip, som er med på det her. Og nu skal du høre noget, som jeg ikke tror, du har hørt før. Det her, det er måske det mest eksperimenterende nummer på albummet. Og også et nummer, som lige her efter et par dage er steget og steget og steget. Og lige nu ligger nummer 1 her hjemme i Danmark. Det er altså en crazy kombi på et crazy beat. Det her, det er Gilly og Hans Philip. Hej.

0: et skørt nummer, det her. Crazy vers også fra Hans Philip. Fuldstændig vildt, og nok det mest eksperimenterende nummer på albummet. Vi tjekker op på lidt flere tracks i løbet af showet, men vi pauser altså lige. Der er lidt lytteranbefalinger, som har snedet sig ind, og der skal vi blandt andet høre noget Lil Durk, noget Carmen og noget Iswal. Men inden vi lige når til det, så synes jeg, der er et nummer, vi har brug for at høre efter det her benhårde vers fra Hans Philip. Jeg synes lige, vi trænger til den her.
1: Pakker ned på blokken, har pistoler på sig. Og de trækker dem, hvis de ikke stoler på dig. Tag din ting fra dig, lad de så blakke.

0: Rappers yndlingsradio. The Voice Urban.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Ja tak, så er din yndlingsrappers yndlingsradio klar med meget mere af den bedste rap, R&B og hiphop. Mit navn er Gry, og mere Jilly er selvfølgelig på vej til dig.

Det var sgu en fed tid dengang. Isual var en ting som en gruppe. Det kunne jeg godt bruge lidt mere af nu her på den danske urban scene. Lidt flere folk, der laver ting sådan i hold. Standard, vi er tilbage i år 2019. Og der er en lille anbefaling, der kommer fra Tammy og Kuku. Der står sådan her. Gry, din top-elskede løvinde. Du har os hver uge, og jeg tror ikke, du ved, hvor mange mennesker, der ægte elsker dig. Du er et kæmpe lyspunkt, og vi nyder at være sammen med dig og alle dine bangers i det blå lys. Kunne vi ikke få noget Isual på banen? Du vælger. Og det blev selvfølgelig standard. Og så står der også, og Lil Durk, han er en real one. Måske Golden Child? Skål i vand. Og ja, tak. Golden Child, og selvfølgelig skål i vand. Smart.

0: yndlingsrappers yndlingsradio. The Voice Urban.
1: Choo-choo. Straight facts. Det er det dybeste, jeg nogensinde har skrevet, okay? Så fucking spidsøger. Hør du? Hey. Jeg tror ikke helt, du ved, hvad du går ind til. Vi kom fra knækket hjem, det her liv var ikke noget, vi valgte selv. Den her gøb, den er til many men. Du burde beholde dig til din 9-5. For gaderne, de er ikke for hvem som helst. Læg din telefon, hvis vi skal snakke dybere. Gik glip

den har jeg sgu lige fået sned ind på playlisten, den her Straight Facts, Karma. Og noget også af Straight Facts, det er, at jeg sætter pris på alle jeres DM's, alle jeres breve. Det betyder rigtig meget for mig, når I sender pæne ord til showet. Jeg bliver lidt genert nogle gange, men it's all love, baby, it's all love. Der er lige plads til endnu en anbefaling fra en anonym løve, der har sendt brev. Han har sendt mange anbefalinger afsted. Vi når en af dem i dag. Han skriver sådan her: Gry, du spillede engang et nummer, der var fucking fedt. Men jeg kan kun huske noget i stil med, hvis politiet spørger, we don't know. Og så var det selvfølgelig på svensk, ikke? Okay. Tusind tak. Jeg tror faktisk, jeg har en rimelig god idé om, hvad det er for et nummer, vi skal høre. På trods af, at det ikke er sådan vildt meget, jeg har at gå ud efter. 2020. EV Jet Set. Den her, den hedder...

0: Voice.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Little, det betaler sig.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

Dejligt, du er med her i det blå lys. Jeg håper, der stadig er vand ved din side, og du er klar på at høre lidt mere Gilly. Vi skal altså videre med vores gennemlytning af Verden af din albumet, som altså tæller 17 tracks. Jeg har ikke alle 17 tracks med i dag, men sammen med jer, min elskede løver og løvinder, så har vi i fællesskab formået at få frasorteret 5 af slagsen. 5 tracks har jeg ikke med i dag. 12 tracks er på playlisten. Og vi fortsætter. Der, hvor vi slap, det var i selskab med Hans, Philip og Gilly på et eksperimenterende og fuldstændig skørt nummer. Og vi fortsætter med endnu en stabil feature. Det her er dog i selskab med en mand, som Gilly er vant til at lave masser af musik sammen med. Noah Carter, det her er Cassios.

0: Ja tak. Fra Noah Carter skal vi videre til endnu en feature. Måske med et navn, som du muligvis ikke er bekendt med. Han hedder Guzo, og jeg kender ham bedst som værende en umådelig dygtig sangskriver, som blandt andet laver musik med sådan en som Andreas Oddbjerg. Og Guzo, han udgiver os selv. Og når Guzo, han skal ind og skrive sange, om det til ham selv eller til nogle andre, så har han en ting, han gør. Det er, at han lige lytter til noget Jilly. For når han får Jilly ind i ørerne, så kommer der hits ud af ham. Han har udtalt, at han ud over at se Jilly som sin store helt, rent faktisk er, og det har han vist et billede af, top 1% lyttere af Jilly via sin Spotify Wrapped. Det her er altså en mand, der er meget, meget stor fan af Jilly, og jeg tror, han er meget lykkelig over, at han fik lov til at være med på det her album. Det er dog et nummer, hvor jeg ville ønske, der var en tredje artist. Jeg ville ønske, at det var det her nummer, som Dima også var med på. Jilly, Guzo og Dima. Oh my god, I would love that shit. Men om ikke andet, rigtig, rigtig smukt og teatralsk nummer. Det her er Verden af Din Freestyle.
1: Lejseris karna, håber du ved, hvad du laver. Livet kan være hårdt nogle gange. Husk at rejse dig, når du falder. Alle de tider, der var stram. Kun de tætte, når du tæller. Giv en finger, de tager arm. Kom familien ingen.

Et stort og meget flot nummer. Sådan et, hvor man lige skal trække vejret bagefter. Og også et nummer, hvor jeg ville have elsket at høre Dima i fællesskab med de her to. Nå, jeg har hørt lidt rundt omkring fra folk, som synes, at det her album måske er en lille smule kedeligt. Sådan, hvorfor gør han ikke noget nyt? Altså, det synes jeg er lidt rude at sige til en mand, som bogstaveligt talt har defineret lyden af den danske urban scene. Altså, jeg har det så lidt... Hvad forventer I? If it ain't broke, don't fix it. Og det her, det virker, og det er ikke bare en gentagelse af ham selv. Der bliver skubbet lidt til grænserne, som blandt andet på nummeret med Hans Philip. Altså, manden kan jo ikke opfinde en ny lyd for hver udgivelse. Han skal sådan set bare gøre det, han er bedst til. Og der er dog nogle steder, hvor der lige bliver leget lidt ekstra, blandt andet på det her nummer sammen med Casey. Det han er bedst til, og der er dog nogle steder, hvor der lige bliver leget lidt ekstra, blandt andet på det her nummer sammen med Casey.

Ja, tak. Et hårdslående nummer, Gilly og Casey, Let's Go, synes det er rigtig, rigtig fedt det her. Og nu mener jeg jo heller ikke bogstaveligt talt, at manden han mere. Altså, der er ikke noget tidspunkt i det her nummer. Han siger oprigtigt som et ægte får. Men altså, prøv lige at lytte til det her. Køb sig til. Det synes jeg altså er sjovt, lyle Gilly. Og vi skal videre. Vi skal have endnu et feature. Ja, der er også nogen, der sagde, at jeg ikke kunne tage den her med i dag. Vi er ikke helt glade for Gilly.

Ja tak, og med det her nummer, som altså ligger som nummer 15 på albumet, så er vi altså også ved at være der, hvor der ikke er så meget tilbage. Jeg har lige et sidste enkelt nummer, som også er nummer 17 på tracklisten, altså den, som får lov til at afslutte hele albumet. Og jeg synes, det er et rigtig godt afslutningsnummer faktisk. På mange måder, så er det sådan ret højt tempo, meget energisk, som Gilly jo er super god til, men der er også en eller anden lille form for sådan melankoli i tracket. Jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt som outro. Så nu har du haft mulighed for at lytte til næsten hele Gilly-albummet. Som sagt, lad mig altid vide, hvad du synes ind på Instagram, The Voice Urban, eller smid et brev til Mileparken 20A 2740 Skovlunde. Vi tager den her. Det er den sidste, og

0: Voice.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Så er det 00:42. Jeg ved ikke, om du kan høre det på din højtaler, men den slutter af med sådan en hjertebanken. Synes jeg er en rigtig fed detalje. Vi er Donna Gry. Ja, vi har lidt mere musik, vi skal forbi her i det blå lys. Vi er færdige med Gilly-albummet, og nu ligger der lidt løst nogle ting, jeg har fundet frem, og stadigvæk lige et enkelt nyt nummer, vi skal have tjekket op for. Men det første lige nu, lige her, det er den anbefaling, jeg har taget med. Jeg er blevet forelsket. Jeg er blevet smask forelsket i hende her. Altså, hun er rigtig fed, rigtig sej. Nummeret er rigtig godt. Det bliver endnu bedre, når man ser det med videoen, fordi hun bare har sådan en eller anden form for karisma. Hun har en form for attitude. Men jeg synes også, det fint kommer igennem her på tracket. Vi skal have fat i amerikaneren Kay Wet. Det her er et nummer, som er, jeg ved ikke, 3 dage gammel, 2 dage gammel, sådan noget i den stil. Og vi skal bare høre den. Jeg elsker den her. Jeg forstår ikke, hvor mange gange jeg har hørt den i dag. Jeg tror måske, jeg har hørt den 28 gange. Men tager også kun 1,5 minut. Så spids lige dine ører. Hun har bars, det her. Det er iCarly.
1: The Voice Urban, ugens anbefaling.

2021. Og nu rykker vi til 2026 til et sprit nyt nummer. Det sidste af slagsen her til aften. Det kommer fra to amerikanere. Den ene hedder Honcho, og den anden hedder Hot Boy.

Så, min ven, nu er vi ved at være der. Pistoler, poesi og sex, Yasin, bliver det næst sidste nummer, jeg kan nå at spille for dig. For du skal selvfølgelig lige sendes videre ud i tirsdagen med et sidste track. Som altid en kæmpe fornøjelse at få lov til at sidde her og spille god musik for dig i det blå lys. Og heldigvis så er jeg jo på pletten igen i overmorgen med forhåbentlig nogle eksklusive forpremiere og plads til lidt ekstra lytteranbefalinger og ønsker. For nu så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Og send dig videre ud i aftenen med D-Block Europe her på Outside. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig. Og tusind, tusind tak for din opmærksomhed. Yeah.

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. The Voice.
1: For helvede, man, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.

0: Voice. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu. Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: The Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tex.
12: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Hej, det her er Top Gun.
1: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin spritnye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun-mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music. Og Danmarks hitradio nummer 1 af Voice.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: FO er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
1: Så du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet
1: 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet

0: danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

yours. Notification.

0: Voice.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: gange live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.

0: Voice.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tix.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med park.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.